0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag, vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsas om dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja, då önskar jag väl med till sändning här i din lokala radio, Nordfjord närradio. Din är här fredagskväll den 3 april. Det är Herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i helg kväll och du ska få vara med och spörsmålet, vi går lite på det då, inringningsspörsmål och vem det är som spelar och vem som sänger och allt det styr här, det ska vi kosa oss med utöver kvällen med gode norska, lite gamla melodier och lite nya melodier. Men för vi kommer skicklig igång med själva inringningssändningen, ja, så ska är en grupp, en kar som har haft i travelt i dessa tider. Han är ordföraren i stadkommunen Alfred Björlo. Jag kan tänka mig det, nu har inte det varit alltså vore planlagt för många månader sedan, jag säkert vårt omkalfler på det heter nu i dessa tider. Vi ska i alla fall ringa upp och ska vi snacka med henne, men för vi snackar med Alfred Björlo så ska vi höra lite på ett spelmanslag och vad säger bättre att ta då eller fjoringen.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Inge Bjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja, ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med att han Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju övertrend i lag, han var på samma plats omtrent. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag inte började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på, ja, du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut så det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte någon skigång med mig.
0: Ja, det är med skisko en råd på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ute.
1: Ja.
0: Bingoblock är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt allerede. Det har vi.
0: Du!
1: Ja?
0: Ett spörsmål är, Seiersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter? Det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, något sportsko.
1: Ja, det må vara Adidas då.
0: Eller?
1: Eller Puma.
0: du må tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Är inte Nico en vinst då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico en vinst?
0: Nej, jag lurer på vad han driver på med. Sängan och spelar eller ja. Driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vinst.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag inte pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av honom, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammar stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kommer ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In. Kan vi kalla det när du blir skicklig tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: det. Och så får du se om du blir när det är helg så vi utdrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Inge Bjørneset som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att ringa åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, och kan det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men kanske sång?
1: Men det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid så.
0: Det är alltid lite så. Men nu är det bra att hålla det lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passar det gott med en melodi av det. Kan det vara hon reste på tunnela med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnela med.
0: Det är inte så sänga samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med och hade inte smått skidor innan för han hade inte sko.
1: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft på de skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Att den brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostörelse. Sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
1: det? Nej, det är något vanligt. Vad heter så här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej,
1: alltså släpper det då. Han knutliga, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelga.
1: Ja.
0: Lianton, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja.
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen idag.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst, hon är frisk då, välkommen.
1: Ja, då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska, så visst är då gamla bästa föräldrar, så är det så bra. Visst är det kurser kvar?
1: Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju alltså kommunegränserna, där är nog åkna och ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja då, ja. Det är lite mer.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här att vi må vaska händerna. Alltså vi vaskar händerna när vi går på do och vi lagar mat och vi... Ja,
0: ja men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det hjälper ju. Det är klart att den vaskar sig på händerna, det gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du, Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja,
0: Irak.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej det har inte varit.
0: Men, där ringer Elf, Jonna.
1: Ja väl.
0: Och hon hette så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du huskar att de hade en båt så hette
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Dahl hade också en båt, dessa karlar som lagde spektralstenen och så seglade upp över floden. De hade en båt så hette. Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Äh?
1: Gärna tänker.
0: Det var något med gris.
1: Och det är tigris då?
0: Nej, det var en älva. Nere i Bagdad.
1: Älvgris?
0: Ja!
1: Ja! Tack.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn som sånn Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Leila Moe, direkt ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp, vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt, vi skal, er litt mer moderne musikk nå, vi kan vel si at dette her er bygd rock, på en måte. Så, hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Det är Tanja Råd.
1: Ha en god palmhelg nu.
0: I lige så, John.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
2: Det var äldre Mo Övrelid. Och nu ska vi lite tillbaka i tid. Jag är lite spänt på om du huskar hon. Det var gengångar på Önskekonserten. Den här melodien här. Och du vet vem det är som sjunger, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Jag känner också
1: han äter inte så mycket kaka och lite sånt. Så det har inte blivit, nej.
0: Nu var det lite bråkigt i Gondjären och på Lacka som bor där. Jag tror det här är en liten sån festlig afton här ikväll.
1: Ja, ja. Nej. Så där är det ändå där, ja.
0: Jag får hoppas att jag kommer in och ska vara med på sändningen, ja.
1: Nej, jag är där som driver duschen och rönnar och gärdar.
0: Ja, det händer sig väl.
1: Ja.
0: Du, kaffe är frukt. Är nektarinen släktar med?
1: Ja, är det apelsin då?
0: Ja, en cell är...
1: Mandarin?
0: Nej, det är en cell som lörden utanpå på en måte. Sån. Enkelt, det är helt glatt och så enkelt känner det sådär lite sån hår. Känner sån ut, det är lite sån... Flöjelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Och det heter...
1: Färsken.
0: Ja! Visst var den, var du tatt på färsken?
1: Ja. Den gången var det det.
0: Ja, då var det.
1: Ja.
0: Det är en i England, i brittisk, det har en nationalrätt, så höjer det till på julfesten.
1: Plumpudding?
0: Ja! Det är sånt du ser inne med hela tiden och det plumpar bara ut ur dig.
1: Ja, det tar bara plumpa. Men det tar det bästa på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jag har inte smakt det och jag har inte kollat just det, men jag tror att han är väldigt mäktig.
0: Ja, han är säkert det. Du får du besöka döttrar på Stryn då i påska eller undgår det?
1: Nej, det räknar inte med det. Hon skulle nog jobba en del. Så.
0: Ja.
1: Nej, jag räknar inte med det att det där kommer ut.
0: Ja.
1: Jag är inte helt säker på om jag har lust att ha besök.
0: Nej, det är sant. Du har väl diabetes och så åldern
1: ja.
0: Och allt det här. Ja. Så.
1: Så jag är inte så helt säker på det.
0: Nej, det må vara lite tuff att säga nej också.
1: Ja, en lite det.
0: Ja.
1: Lite då går an att ta igen.
0: Ja. Men du är klar på onsdag?
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det är bingo.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du har fått besked om ordnet tablotterna till en Anita Bokstad.
1: Nej, jag har snackat med Jon Elling idag. Och han skulle komma ned här till mig och hämta någon för förbi.
0: Ja, men spörskar till affär förbi
1: då? Och ta in på butiken. Ja, det spörskar. Men jag har i alla fall lagat ett te så det ligger ute i Gonja. Så där ska han få någon kämme.
0: Då blir det nog en gång när det ligger ute i Gonja.
1: Ja. Ja, jag har i alla fall lagat
0: det. Det är grett. Du har en god palmhelg, du.
1: Ja, tack tillsammans, du.
0: Ha det gott. Gert Sørbø från Sandan är där. Och vi... Folk likar sig bäst när himmelen är blå. Är inte sant? Och speciellt nu till påske, det går an att gå skit ur i närområdet. För det är så lika gott det, själv mycket för en i 30 och sånt. Så är det både Stigedalen och allt, så är det bara att gå på ski och gå lite långt i miljö. Och det har väl, i min glöppa, och har det väl platser det kan gå sig på ski. Passar det att inte gå så långt i miljö. Går det ett stycke i miljö så är det sikkert på att det inte ska ske något. Pass på inte detta då, så det tränger hjälp att bryta av i kvart. Så det är visst inte så bra heller. Nu ska vi fram till en kar som likar att det inte är så mycket skyer på himlen. Kan det så sänga här? Telefon 578 60 660.

0: Rede och gråt.
1: Men den finaste sången, den lag aldrig er. Den har jeg stålet fra en sleten trubadur.

0: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicha.
1: Jag stämmer nu för det du.
0: Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davicha?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik, han hette Odd och var präst här på Davik.
0: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då?
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
0: Och ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
1: Och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flore.
1: Ja, ja.
0: Det var helt
1: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstallen.
0: Jag kan väl fortälla det då, han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd, nummer en.
0: Det var det några gånger du.
1: Det var där 2 gånger för året.
0: Ja, det blir väl mycket då.
1: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
0: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
1: Ja, jag var där nog. Inte Björnde med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn där och spelade med sonen sin.
0: Ja.
1: Och där var på ett krus vi var på.
0: Oh ja.
1: Och så vet jag inte vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte så det var, inte han slutta.
0: Nej, du Per Hausle.
1: Ja.
0: Ska du driva på något speciellt i påskar då?
1: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
0: Ja, det är mycket nu, så. Det går an att ta igen, vet du.
1: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här. Och kanske vi ska pröva skinn.
0: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
1: Kanske det.
0: Så du får ja. Lite följning och inåt, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Där är jag ute och jobbar hver dag, så är jag aktiv. Och
0: ja.
1: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
0: Åja. Oh, är du intresserad i gamla bilder?
1: Ja, lite.
0: Ja.
1: Det har blivit mer och mer med år.
0: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
1: Ja.
0: Det är Norges längsta hängebro, heter.
1: Puff.
0: Hon är i vårt fylke nu.
1: Ja, alltså. Hardangerbro, är det där?
0: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
1: Ja, nej. Ja, ja, okej.
0: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du överkommen då.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
1: Nej, hon är 600-700 meter.
0: Ja, men då är du mittvägs om Trent.
1: Oh, ja, nej, då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
0: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
1: 70.
0: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
1: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
0: Ja.
1: Men då hade det räknat, alltså min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
0: Det är dyrt då.
1: Ja, det är ju det, men ja.
0: Du, det kände operahuset i Milano, vad det hette?
1: Nej, det har jag pejling.
0: Nu vi sänger då mi fa sol la si, kan vi kalla det?
1: Då mi fa sol la si do.
0: Kan vi kalla det? No. Då kan du ska.
1: Nej, alltså.
0: Jan Teigen, har vi en sång som är en sång? Alene, så enkel och så fin. Alene.
1: Nej, nu kopplar jag alltså.
0: La. Operahus i Milano heter La.
1: Ja, det var lite vidare. La Corona.
0: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
1: Skala en last. Ja, skala.
0: La Scala, ja.
1: Ja, heter det det?
0: Ja, det heter La Scala.
1: Det har jag aldrig haft för.
0: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
1: Ja, det.
0: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
1: Buenos Aires.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, det har jag varit.
0: Du kom ner på föten ikväll, då du.
1: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
0: Det var ett dåligt nedslag.
1: Ja, det var inte Telemark.
0: Det var inte långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
1: Ta det igen, det går senare.
0: God helg, du.
1: Jag ligger så god påsk till alla
0: samman. Tack för det, tack för det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurer på, disse karrene här, det har du ett förhåll till uansett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll. Då ska jag träcka nog med resten av Platagård. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocket. Det ska vi träcka ut nu i närmaste 2

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot notida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lenger, vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte jeg å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvaliteten, disse potetene, som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare uten å sortere opp i sekkene, og så kjører de inn til tyske lagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lagere, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjørte de med lastebil, eller bar de utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd også. Det kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var 5 eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med trakka. Jeg kunne ikke snakke med det for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers hotell, og mellom eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minste kjelleren. Ellers så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de, om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var her på Sandane?
2: Ja, i Stryn der var vel, etter som vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig 14:00, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotel. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var og vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappe litt av det her. Stemmer det?
2: Jeg var avholdsmann, men jeg vet det på Hotel Siversen, der var det inn, gikk inn et glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der. Jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere der som døs vin der og forsynte seg. Men i privathus opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat. Det var bare kartonger. Og for sporten sin skulle, hva vi kaller det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar också, som ser vakterna, som kunde gå på dem?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackar om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Haura var nog lagra vin andra platser här, bort i Sundfjord också. Men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under några bjälkar, så vi fick dig upp en trapp från källaren och trillade upp och lastade bil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självklart att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till en så vilda av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså jag var med, som sagt, med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen, efter dansen i 3 tider, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån... inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar också, som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det där du sa, ute där. Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, fast det är moran med oss, så blev det ju eskortert av fanga i Jönas handlande centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en jag menar russarna hade det svårt gått på sandarna. Det var våldsamt flink och ställ, och vi kan, eller taket till sig matvare. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sifra Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefangarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk, här låg i träning och det styrte han med.
0: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fangar och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast uppe i barneskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldran. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag, och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
0: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi har förstått det sådant att du har tegnat ner och skrivit ner och tittat vara på mycket av dessa tingar som skedde i dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja då, jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan, och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, och han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle fackra in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av potetkällarna. Ja. Grunden till, det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samma då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk och tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela Gloppen. Och jag spurgade han om jag ville komma och tegna russ eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den teckningen. Mm.
0: Ja, men Bernt Sanden, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før 1900, og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var nå at han måtte overta garden i 1903. Det var da min mestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang da og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen da på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim da, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet slik at han fikk fallretten der så han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyret og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i den notaten ifra Nogabel, så tilgjengelig. Men de taler behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere enn disse forskriftene. Mm, ja, så han arbeidde med den søknaden.
2: Och så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i lufta bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha all slags upplysningar och det gick många brev att ta fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taget var tätt. Men när taget blev någon läkare så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läkare så vet jag så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat det. Så jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärms krute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag. För jag känner ihåg en far lagret av krute. För det var allmänligt känt bland naboarna framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans, och han har nog fortalt forskjelliga historier om det så där krut.
2: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning, så kunde man ju en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle säga att det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte lättvidskraft, det var nog att styra upp och i gruven då. Men det kunde inte vara när varmen och det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske den hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han brutte ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och hållde fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den gick karen mot han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flöt ju på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Klevelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kronor år. Och först lägga förfallt i betalning en månad att produktionen var kommit igång.
2: Ja, men kom produktionen igång på den krutfabriken på Sandarne?
1: Nej, det gjorde jag. Det var väl samma... Det blev väl... spörsmål om det var då han gick konkurs. Och nu hade inte han upprättat något sällskap lika att hela garden strök med när han gick konkurs. Han hade köpt in så mycket och kostat så mycket på det tar. Kostat väg in till detta kruthuset och byggt upp. Och så har han köpt in råstoff, bland annat 12 000 kilo salpeter. Det var nog huvudbeståndet.
2: Så planen var stor för att driva med det här. Men det gick dåligt. Jag har sett också den nya mannen här att han hade varit bort i mycket Amerika och han ville lära mycket och han hade högst sannsynligt lärt sig att köra bil när han var i Amerika. För jag har sett det också att han var väl omlag den enaste i den tid. I 1900 då, kan det stå 1906. Så hade han, fick han brev och tillade till att köra bil, men han måtte ske bara på vissa dagar och när det var lyst. Vet du något om det? Hade han bil för exempel?
1: Det kan inte säga med säkerhet, men han hade sökt herrestyre om och det har

Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Onno igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Eller måste du röska bort det här så?
1: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i råd. Där ja. Där var du. Är du här?
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luft. Nu har jag dig, Jon.
0: Du har varit på luft hela tiden.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var ju lite hastigt lite här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Jag förberedde det skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar sedan jag.
0: Ja.
1: Folk var ju så intresserade. Kan du gå hen? Har inte dig något med dig eller?
0: Men folk var inte vara så nykärlig.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måtte ju säga, de måste ju inte vara så nykärlig. Jag vet inte vad svaret jag fick. Jag vet inte om Sverige vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
1: Det är det du bor på?
0: Ja.
1: För jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
1: Ja, men...
0: Och forskjelliga programidéer.
1: Då är jag
0: spänt. Då har vi lite sådana reise ting.
1: Men det vi ska ha på, det blir inte kväll.
0: Nej.
1: Du, du är inte färdig att, kan heta på att redigera.
0: Redigera, ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det hela tiden. Jag och du är här.
1: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och ont.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite,
1: ja.
0: Betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk där. Folk vet nå det.
1: Nej, men vi kan begynne med det då.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstaver, jeg får ikke du løfte.
1: Kanskje skal du sradgum?
0: Det er ikke, tror du det er nødvendig?
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Det er søndag.
1: Fastelavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Fastelavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar, det gjør
0: vi da. Nå ringer telefonen, for vi har sagt telefonnummeren akkurat, det er noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummeret kveld er 528 60 660.
1: Det var for 14 år.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
1: sjå?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort til Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Kan vi ha med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra...
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är, ja då, det är Bodelinge.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men det, nej, det är Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja, väl.
0: Det är det gått på. Gavekortet, ja. Vi går på att öppna gavekortet så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
1: Men det var vi ville fram till, Per.
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kör du klara tippa sponsoren ikväll då. Säger det morsdag.
2: Du var så lav. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag hör inte vad du säger.
0: Nej, men det menar jag. Det var liksom hemligt spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Spår om, kan du tro sig sponsor ikväll? Säger det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det måste vara inne i blomstersjangaren då. Kan jag tänka mig.
0: Och då är det...
2: Det
0: är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på krona 300.
2: Yes, men jag
1: kan ja. Det hade varit nog för dig det.
2: Vi kan mest ute på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom är du?
2: ja, det
1: är... Oh, ja. Då är du där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Alltså, morsdagar, det är så många morsdagar.
1: Ja, är inte det stor det är kvällssöndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
2: Jag syns det.
0: Är du tidlig upp och lagat till kaffe och sånt och mat på sänga?
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir ju slubbing i sänga.
1: Ja, nu snackar Jon om kaffe.
2: Ja, det är
0: det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
2: ja,
0: det.
2: Ja, men.
0: Mat är med matabor, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Hva du styrer på med, Robben?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, de her kommunale bestyrer og sånn. Hva ser du noe ved det går i for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så... Det
1: er jo det meste. Hva heter det avdelingen, eller vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det er jo driftsavdeling, og så er det på
1: uteseksjonen.
2: Uteseksjonen,
1: ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det heter før, heter teknisk, ja, nå er det drift.
0: Ja.
2: Det er ikke så teknisk lenger.
1: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk i hele tatt nå lenger, og sånn.
2: Nei, jeg er ikke det,
1: altså. Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare merker det nok etter en dag mer at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Men nå er jo det litt... Det må jeg vente til våren til vi får tatt resten da, men det er jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det er det.
0: Ja, nei, det er klart det er sånn, sånn framførsel, lage inn folk, det tåler ikke vi.
2: Ikke dikt, men det... Nei, det, hun var svære. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det er for greit.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: deg. Ja, men han fikk litt med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Det var alt for enkelt, ja.
0: Hvorfor er det litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye.
2: Da er altså det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbel?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, og så har du da dobbel på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han er ikke bedre, han vet alt sånt. Vet. Han, vet han synger jo mann, skår han peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi har det forskjellet vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet strengene på fjell. Hvor mange strengene? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fjellet? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi gir noen fjell av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først jeg lærte, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det er klart det, ja. Det setter seg på minnet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det er god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det er ikke. Jeg skal følge med i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musik, Valger. Jag vill ha musiklistare. Så jag får köpa listare.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa listare, nu allt.
1: Ja. Får du musik, nu allt.
0: Har inte du listan?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har jag inte förberett musiklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Hur kan du gå på med dem?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en som är jubilant idag. En som är myndig idag.
0: Ja,
1: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg furten og sturten.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid å begynne å glede deg skulle på sending, eller?
1: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det noe stedet i radio.
1: I bilen, ja.
0: Hold på kjærom.
1: Ja, og så tenkte jeg sånn at jeg... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja, det du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk jeg fiske og kjerne og sånn for å møte opp og være oppføre seg, men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og du så det var rødt lys. Kan du gjerne da ute og kjøre bil og komme til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Etter rød lyset, så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
1: Å se opp.
0: Det er hunden, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodien her?
1: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Hva denne gruppa heter og hva det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, i det vi er i fylket.
1: Nei, nå gjør vi alt for lett.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har med resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartan, Ödd?
1: Hvað svartan eru nokka om? Hvað var hann okkar?
0: Veit hvað svarta björn var fann okkar?
1: Var ekki kokkir þetta?
0: Já, hann leik skokkir. Já. Og...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Och så var det väl något styr. Och uppe i Norge, för Narvik, det är
0: Kiruna. Kiruna.
1: Hörde att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt att du hade gett det.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det. Det kan tid var det där i...
1: Åh nej, det är så länge sedan.
0: Var det hardt att vara där nu? Ja, speciellt om vintern var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu hörde det regn ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är nog det där, men var rätt då, ja. Ja, det var to som sång, du. Han Helge Borglund hette han inne.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Åh, ja. Hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Det är Rita Engebrektsson.
2: Nej, jag känner Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Omor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då må du gärna klara ordning för du går på lufta.
2: Då må du klara nu. Ja, men du känner det var inte tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh oh, nej, vad har du då hållit på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte jag, ken det är så synger det där.
1: Ja, tänkte du på Jon och Rita eller?
2: Nej, jag såg stocka i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund, jag vet inte varför.
1: Ja. Men jag vet det, du är inte den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej, men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelik, här, odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid då.
1: Det är väl orontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fuglar på sidan.
2: Ornitolog, tänkte jag på.
1: Ja, det är väl en sån fugl...
2: Ursäkta.
1: Fuglekutta.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm åter på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kaftan. På.
2: Ja, det är inte gott.
1: Tomma fuglar och...
2: Kan det hända att finna en lite trast?
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är det nog borta i Uniten.
1: Där har inte du varit äldre?
2: Nej, där har jag inte ville det.
1: Ja, vi ska inte spara ingen planer.
2: Var du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser sån ut, ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, går att, ja.
2: Enkelt att tänka.
1: Jag har nog lite att spara Jon och går han visste det.
0: Jag visste det på grund av när jag såg svaren.
1: Åh, ja då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hyllines gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotte grejer, det är sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna och.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det kölkönor och så säger motorn och säger det måste du göra för det är tänkt att köpa.
1: Åh ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint ellers?
2: Ellers så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Åh ja.
2: Men jag var inne på ett nu i... 60 det handlade och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallde os.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen in i bilen.
1: Nej, den är kallde synger vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du må inte klaga. Jag sa, vi kommer till att klaga oavsett.
2: Nej, det var fint vär alltså, ja. Till ingenting. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälpa.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gång.
0: Då får du byta ner glädje.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Ha jag för en god helg, selv om du kallade på henne då.
2: Jeg vil sende en helse.
1: Oh, ja da.
2: Til nå, Hans Inge Lien og gratulerer med overstått.
1: Og var det en av nærmeste en av dagene nå?
2: Han hadde jeg på stedet den 20.
1: Ah, ja, 3 dager siden, ja.
2: Ja.
0: Nå var 26, 25.
2: Ja, var 25 år,
1: ja. Det var tirsdag det da.
2: Ja. Men jeg vet ikke om han hører på, for jeg tror han på...
1: Og han ute og kjære?
2: Ja, men jeg tror han... Det kan hende han kommer hjem igjen.
0: Ja. Da hvis han her, så har han fått helsen, ja.
2: Ja.
0: Greit, eldre.
2: Ha en god helg.
1: Ha det.
0: Ja, du, vi har vel noen rebusser, du, gutten?
1: Ja. Ja, det har jeg.
0: Jeg har det her.
1: Rød.
0: Hette?
1: Pei. Rød peip. BNK. Nei, det var litt vanskelig.
0: Det var litt vanskelig.
1: R. Roar. Ø. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Skal ikke du si noe, du?
0: Nei.
1: I.
0: Jeg sitter og fjetter deg.
1: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norval. K. Knut.
0: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
1: Ja. Og det noe av det turreste jeg vet.
0: Ja, men det blir det mange.
1: Hva mange? Mange sorter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Da må du kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjære. Telefonnummer 528-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
0: Og så det billigast også.
1: Ja, det det. Du kan bruke maskiner til på butikk.
0: Hva det koster en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg vel gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det etende, så. Vitt og vitt
1: det. Det fint det med å si det. Er dere som vet hva det er? Rød peip, BNK, turt og... Ikke si turt og godt, men...
0: Jeg spør hva du har på det.
1: Ja, til betydning. Der, ja. Er det en kanskje like?
0: Ja.
1: Eller kanskje har prøvd?
0: Sponsor og geld, Hildenes, Garteri, gåbekort på kroner 300.
1: Fin premie.
0: Ja. Hvem er med oss nå?
3: Det var
0: Åse. Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du vært i selskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Og så spør han om du har vært i selskap. Han blandet ihop han.
0: Ja.
3: Jeg har ikke vært i selskap i dag,
0: nei. Det vet ikke hvor det ikke med henne, men har du vært i selskap i det siste?
1: Ja, det har hun.
0: Ja.
1: Hun var på...
3: Forrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Da var jeg og hun i samme selskap. Nå vet du det også, jo. Nå vet du det også.
0: Hva det gikk?
1: Det gikk så fint, så.
3: Ja, det gikk så bra.
0: Hun førte han seg noenlunde.
3: En odd?
0: Ja.
1: Hun har sett...
3: Ja, det var bra rolig, ja.
1: Hun har sett det bedre, da.
3: Også, nei, det gikk bra.
0: Åse Rose.
3: Ja.
0: Nå må det være fint å gå med post en stund.
3: Ja.
0: Kjem så godt at påskassen utover nedsnøver vega og...
3: Ja, det veldig greit, da. Og hvis folk flinke å måke og sånn framfør, og... Så går det bra.
0: Og så lite på, så det på torsdagene, da.
3: Du synes det?
1: Torsdagene?
0: Ja, ikke det da, så minst torsdag og fredag er det omtrent ikke.
1: Å. Ikke lørdagene?
3: Det er massevis.
0: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
3: Ja, ja, men det er ikke rekninger, da.
0: Nei. Store reklamedagene, det er...
3: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Nei, ikke onsdag.
3: Det varierer.
1: Da... Vet vi det, Åsa? Ah, Jon henter ikke påstand på onsdag.
3: Det er mulig det.
1: Da er hun ut, så hiver opp i papirdunken.
3: Da ser ikke han det, nei.
1: Da har hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
3: Da får ikke se, hun sensurerer hun, altså.
1: Ja,
0: det er omvendt.
1: Hva er det omvendt? Og for hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
0: Ja, så gode tilbud, så det er allerede vekk ned på hos tunken.
3: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden da, vet du.
0: Ja. Tror du det er noe å tjene på det?
3: Nei, det er vel kunden som betaler i og med det.
0: Ja.
3: Uansett.
0: Men nå, her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
3: Jeg har hørt snakk om noe styr, jeg har ikke hørt så nøye etter om
0: det. Men da blir det vel bare ett i Sogn og Fjordane, da?
3: Jeg har ikke anelse.
0: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, det blir sikkert i Ålesund.
3: Ja, mulig. Jeg er ikke godt å vite.
1: Ja, ja.
3: Nei, det er ikke mange igjen, har jeg.
1: Er det bare ett i Nordfjord nå, du?
3: Ja.
1: Og det er her, ja.
3: Det er her, ja.
1: Ellers går det i butikk?
3: Ja.
1: Mm.
3: Det er altså.
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
3: Nei. Det var på kvartet ned, så nå ikke det noe.
0: Ja, men nå trenger det i posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja, men, da.
0: Så det har vel merket at det er borte, har ikke det det?
3: Vi har jo masse pakker, jeg vet du.
0: Ja, men netthandel det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det har ikke jeg altså.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer posten.
3: Posten som kommer posten.
1: Husk den veldig ene sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var vel første spørsmål det.
1: ja, første spørsmål var jo hva som så turt.
3: Ja, det var vel litt av kneipbrød.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det noe greit den dagen jeg kjøpt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så dagen etterpå så bruker vi fyr opp i ovnen.
0: ikke det det kaller studenter?
3: Student?
0: Lump? Nei.
3: Nei,
0: ja. Det de kjøper, det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, det som selger, sant? Får den betaler for?
3: Ja. Sånn, ja.
0: Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Men du blir ikke så billig likevel da, Jon.
3: Nei, det
1: er noe
3: med det,
1: ja. Da kan du ta med brød bort til naboen, kanskje, da. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen.
1: Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
3: Har du ikke fuglene?
1: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
3: Nå må jeg...
1: Nei.
0: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Litt...
3: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass!
0: Hæ?
3: Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raudig. Det er da raudig i bringa.
3: Raudig bringa? Dumpappen er noe raudig bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raudig bringa også, sant, Klaas?
3: Rødvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Under vingen
0: her. Skal du ha en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett.
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i kveld?
0: Ja, ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke ha jeg riktig hva han sier, han da?
3: Nei, jeg har jeg ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg har nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han jo.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja.
1: Ja.
3: Han har sikkert fuglebrett ute i
1: haien. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet, han er mannen din, er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han. Ja.
0: Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører meg en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Kom springer du, jeg må sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han, han var spratt
3: om. Ja. Frida så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett å...
3: Ja, sant. Mm.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn på det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg
1: tror
3: det? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare mors dag?
3: Ja, sa det.
0: Ja, men tirsdag da, du. Da må du slå til.
3: Tirsdag?
0: Ja. Hva er det på tirsdag?
3: Herregud, det er feit i tirsdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Oi, jeg har fått.
1: Det er også
0: feit i tirsdag.
3: Ja, det er vel ikke enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva en sånn amerikansk skikker er, har ikke helt sans.
0: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
1: Ja.
0: Hva det går i Storheim sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke du med,
0: da? Jeg har jo begynt.
3: Hæ?
0: Har jeg begynt det på?
1: Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå der, men det såg som at det
0: det. Jeg var der, du hører ikke, men jeg skulle si.
3: Ja, men du velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se hva det blir med mannskoret, men nå har vi fått kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun Elena.
0: Hun flink, Gitt.
3: Hun flink, ja.
1: Det hun?
0: Hun fantastisk flink.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, det har hun.
0: Og rett utom Jønne Møs har
3: vært... Hun har vært litt nåsag, hun, du.
0: Hun skal gjøre bønn.
1: Skal du det? Har vært rett utom Jønne Møs?
0: Ja,
1: ja. Ja, der har du det. Har du vært på tur, da, eller?
0: Nei, men det var jo ordnet litt før, da.
1: Ja, vel. Hun har
3: det. Ja, vel, ja.
1: Hun har det hørt.
3: Det sånn som skjer, det sånn som skjer, det. Ja.
0: Hun flink, veldig flinke.
3: Det hun.
0: Vi fornøyde.
3: Det ikke tvil om, ja, da. Trivelig dame.
0: Hun med dere sønge, også?
3: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sunget litt, og vært med og spilt litt av og
0: til. Har du noen oppdrag nå fremover, for å si det sånn?
3: Vi?
0: Ja.
3: Ikke noe med aller første, tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Vi har snakket om en korkafé en eller annen gang, men vi ikke noe, så jeg vet, sånn konkret.
0: Å ja.
1: Mm. Det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge, altså.
1: Å ja, da, ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass.
0: Han har vært fin i bass, rett
3: ja. Ja, det vi trenger det.
0: Han kan jo synge, men han våger. Men de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det noe bare
0: å... Tenk å få et uttrykk der med sangens vinger.
1: Ja, men må du først kunne å synge?
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
3: Ja, da.
1: Ja, men Elena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg, da?
3: Ja, det gjør han vel, da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Men, Grette,
0: var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja.
1: Var det hyggelig også,
0: ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk. Yep.
3: Mm.
0: Ja, det var Åse. Åse.
1: Visste hva...
0: Han vil med oss inn på tråden som vi inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her, og hvis det noe som er noe spesielt, så er ikke det noe problem. Hvis det ikke er noe spesielt, så er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i matproblematikken her. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi stavet ikke.
1: Nei, sefell. Og ja. Det har jeg...
0: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
0: Blir det søfell.
1: Knekt i meg i dag.
0: Nå blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Kaldi Sønborstad?
4: Nei.
1: Jorunn Bjørnobde?
0: Jorunn Bjørnobde?
4: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
4: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa som hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i Kjølstad, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
4: Jeg får kjølte.
1: Er det det som gjør det?
4: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas?
4: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
4: Ja.
1: Ikke på lufting en gang.
4: Vi har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var?
4: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Det skriver du med ø eller e?
4: E.
0: Lefse, ja.
1: Lefse.
4: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt gjort.
4: Ja, som en bombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
4: Nei, ja, nei.
0: En matrett i låte.
4: Hæ?
0: I låte.
4: I låt?
0: Ja. Nå må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er du kan det, så må folk ringe inn og fortelle hva det er for noe. En i låte.
4: Jeg trodde det var et måltid.
0: Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg en hele sånn. Ja.
1: Men det kan ikke hette en hele sånn.
0: Du vet hva det er?
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
4: Ja, men altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså...
0: Ja, det er et sukker måltid.
1: Nei, du går ikke ned til bare litt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Jeg må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt i gulvet opp nå?
0: Visste du at det var det der?
1: Har du fått... Så har du fått så har du fått svar.
0: Äldre folk vet vad det är för något.
4: Blodpulse.
0: Det kunde du få svar med.
4: Ingen.
1: Nej, ta till den.
0: Trampar jag nog golvet som morse?
4: Ja. Nej, det gjorde vi inte det.
0: Jag kunde ju gjort det då. Kommer hon spränga ner trappan?
4: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
0: Ja.
4: Hon har inte tid att spränga ner för detta dag.
0: Jag åt i låten nu på onsdag.
4: Ja väl. Kan jag ha det åt?
0: Ja?
4: Kan du ha det åt?
0: Att åt surmjölk?
4: Åh.
0: Odd.
1: Kan det?
0: Sätt dig ro. Ska inte gå nu.
1: Nej. Jag måste få lov att vri på stol.
0: Skit, sa jag det.
1: Du, Johan, han vill mista länge med mig, Johan.
0: Ja.
1: Jag får inte lov att bevega mig.
0: Han vill inte jag gå här.
1: Nej, hur är det? Jag beväger mig.
0: Tatta vinden åt det på sig.
4: Ja, då blir det galet. Idag håller jag på att bli tatta vinden.
1: Nej, är det så galet?
0: Du tänker ut den där många damer, det.
4: Ja. Nej, gatan var det helt förfärligt.
1: Ja, det är jag.
4: Mm.
1: Jag kan följa sig det då, Johan.
4: Ja, jag måste bara stoppa upp över så väntet bygga eller...
1: Det var över.
4: Ja, det var hejse.
0: Gäller du stå i ro hela tiden då?
4: Nej, det var nu ett par steg mot stå över. Du kom på fält nummer 4, stå över två steg stod där.
0: Oh, ja, det var sån, ja.
1: Ja, Johan missförstod honom.
0: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med limon.
1: Middagspölse.
0: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån blodpölse?
4: Ja,
1: men... Jag säger det. Kan det du har med före, du?
4: Ja, du måste snacka.
1: Det är blodpölse?
4: Nej, det är sån som jag syns det gott.
1: Jaha.
4: Det var väl...
1: Men då stalar jag med sådana spörsmål.
0: Nej, det var
4: jag blod det består i då.
1: Ja då.
4: Eller kan jag...
1: Du har väl in i något sån kvitt...
4: Talg.
0: Ja. Nu ska jag komma ett spörsmål här.
1: Nu är jag spänt.
0: Kendit det här är...
1: Kendit det?
0: Hon är känt för många förfärliga, många svejsar. Alla så år hon har varit i fjärnsynet.
1: Ja. Hon ja.
4: Hon är känt för...
0: Många svejsar och lite forskjelliga kläder. Hon har varit i samma avdelning.
4: Ja, det måste vara hon och...
0: Ja, kom igen!
4: Karin Marie Elf.
0: Ja! Det är rätt otroligt.
1: Ja.
4: Inte sant.
0: Det är sant, ja.
1: Det tar visst.
4: Det är klart att jag får det förstå med detsamma.
0: Jag sa inte något ord till det. Hon
4: är också... Nej, men jag blandar. Jag ville ha Anne, vet, men det gick inte helt. Det passade inte.
1: Karin Maria.
4: Ja,
0: hon har varit i TV-sporten.
1: Hon har varit där många år.
4: Jo, hon har varit där i...
0: 35 år.

0: åt mig.
1: Ha, det där tror jag var lite fel här du, John.
0: Ka fel.
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere, Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vi då? Kan det vi då?
3: Hur ringer den här rågen?
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med mig och TV och hör på radioen.
1: Kombinera det?
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig. Det är nu är det skiskytning.
1: Men
0: det är stående eller liggande?
3: Ska han liggande?
1: Karavan, Jon, kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du att det
0: är du, Svein, när det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du att det är han flink?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De, i så här... väl med så dagarna sen. Nu har spelat i... vad heter det? Västfjord? Nej, vad heter det? Fjord?
1: Mitt fjord. Mitt fjord.
3: Ja.
1: Var det något som heter Öjen? Ja,
0: något som heter Full Fjärråk. Nu, jag ska upp på... jag ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bädde?
0: Selvfølgelig.
1: Varför det?
0: Du kan så spörja.
1: Ja, ja.
0: Då vi har några spørsmål här.
1: Det måste det.
0: Då börjar snarare svara alltså. Ja, då det så ropar först namnet han får svara först.
1: Ja, då får ropa namn. Ja. Vi inte säger svar men säger namn då.
0: Kaffaren ska hen bodde tigergutt.
3: Åt med till frågan.
1: Men du ska säga namn.
0: Nej, det var du går. Nu du måste säga namn. Detta glömde du tror. Vad du Toril säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör du.
0: Nej, men kaffan i skog bodde... kan jag fart den var så bodde den nog igen. Tiggargutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 80 meter skogen.
0: Kan du fart den 80 från stan och 100 i botja? Men åtkar det så skog så 80 meter då?
3: Vad är tröd så datt när vi är sånt?
1: Var nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Ska han få ett poäng för det?
0: Och så nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa. Villa
0: kulla. Ja! En
1: här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, då måste jag lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu känner jag att det var något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du väl säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har inte vår president han?
0: Nej, det har inte. Men han borde skådespela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den sorte dame.
0: Ja, det kan du vara, Svein.
3: Ja, men herregud, så rått att jag inte tänkt på det.
0: Tror du bara vangen, du?
3: Skuta var gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här var Synfjord.
1: Ja, det huskar du gått. Synfjord huskar du, Svein.
0: Dock, kan det avgöras då?
1: Kan det avgöras då? Men då, har du hört lite det här, om det var en bok... Gurin med reverumpa, kan skriva den? Väldigt känt, manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författar skriv boka Gurin
0: med reverumpa. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Var det om... han så...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Jag vet inte vad det heter. Nej, jag...
0: En!
1: Alltså en känd man.
0: Och så Förde och Anjeplassan. Nu må du komma nog med här exempel.
1: Nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Baj dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och mugget till sig nu.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med chokladmaskina och...
0: Du ser ut som chokladmaskina. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Ludd lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annick. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men så sier vi svar, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornamnet, må det sier fort etter navnet. Kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja...
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för den jag snackade om i förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på stickarna Kjell Uppsett.
1: Det var han jag tänkte på, ja.
0: Hur ska du veta det då?
1: En känd man från förr som haft av mig för något. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolstaden, hun vet du selv.
1: Ja, blander ikke.
0: Det var kjekt, det var med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann jo.
1: Ja, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg jo har gjort det.
1: Altså,
3: vinner du i kveld da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, premien i kveld er altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men vi får ta den som en annen gang, Svein, en sponsor en gang.
3: Så ta det som en pro for alle sammen.
1: Ja, akkurat. Nei, i kveld er da Hildens Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
0: Ja.
3: Kjempebra.
0: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner ränta någon blomstrat emot.
0: Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga uavgjort.
0: Vi säger uavgjort.
1: För han säger Kjell Svein. Och...
0: det är något Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var ju kjent att konkurrera lite.
1: Ja, var inte det då? Detta kan vi pröva en gång till.
3: Ja, då.
1: Visst, dere to ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två forskjellige vi. Ha det gott, begge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, ja.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om en kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja, da.
0: Olivarste.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Visste jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi, skulle vi frem til i sted? Er du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Doktor, jeg må så vite alt.
0: Telefonnummer 528-60-660. Vær sn. Nu har han fått något för det helse. Nu ska man till skriva ut.
1: Nu
0: har
1: vi lite för kvar.
0: Nu måste vi till tyde krok kroket.
1: V E R Ö S N. Vad blir det?
0: Hallå.
4: Hallå.
0: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
1: Och du är inte
4: nervös.
1: Nej, riktigt.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Kanske.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Hör det så ut?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag tror du är glad det är gott, Gerd. Vi ser kvällarna dina på radion.
4: Nej, jag slutar med det.
1: Ka?
4: Och vara nervös.
1: Och jag skulle vara sluta med att vara på radion.
4: Ja, ska jag det också då?
1: Nej. Det syns inte vi.
4: Åh, nej. Nej väl. Vi får nog se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må beväga oss framöver. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Och sen dag?
4: Det vet jag inte. Det är inte så många som kan komma ihåg.
0: Ja, mannen kommer väl ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig med det.
1: Ja, du har fått så många, inte sant?
4: Ja, då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein, eller hend, eller føt, eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er som med alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle
4: det, du? Snøhetta var det.
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja.
4: Ja.
0: Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for å prate litt sånn inn i miljøet, så du skulle få tenke deg litt om.
4: Ja,
1: da. Vil du snakke om snøby og sånt, så skulle du komme på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel.
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Ja. Men Thor Øy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han hvor mange flåter han var det laget, det vet ikke jeg.
4: Men, nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det, hva slags materiale ditt er det?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
1: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
1: Åh, ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort med ett kort jäntenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra.
0: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
0: Utrolig at det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lammer også.
1: Det var en grøne oppe i fjellvattnet, helt ned med land.
4: Ja, det var nok siv.
1: Ja, men,
0: ja, siv.
1: Det var siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var sivbåt.
1: Ja, visst kunne det.
4: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gert.
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
4: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
1: Ja. Men ja, Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
1: Mm.
0: Det var den, jeg var brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris der, for eksempel.
1: Det var litt forskjellig, altså.
4: Ja, det kan hende.
1: Ja, det er ikke for å... Ja, jeg husker den serien, ja.
4: Ja, da, den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
4: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gerd.
0: Da er du med på trekningen, jeg også.
4: Ja.
0: Kjører vi på med noe til her?
4: Ja,
1: greit det. Ja, vi klarer ikke, men det er fine greier. Ha det. Hei. Vi klarer
0: ikke,
1: vi.
0: Ja, hvis det er to, så vi inn, så tar vi sånn dudle-deia til vi om det.
1: Så tar vi det. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
1: Ja, men det er et spørsmål.
0: Nei, men jeg kan ta, det er en utlending som er med og synger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja, men.
0: Han synger country.
1: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
1: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
1: For at han har vært på Sandalen, du tenker på?
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonjes er der også.
1: Ja, den skal vi
0: synge. Ring inn og stemme.
1: Skal vi synge det,
0: ja? Hva heter han fra USA? så jeg med i den norske Grand Prix-finalen og vann delfinalen i fra Flore forrige lørdag. Bare du vet det, så det bra.
1: Det gjør for ikke norsk navn.
0: Nei. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slå han i hjørnet med.
1: Last night, you sleep in Detroit
0: City. Ja, men nå var det, nå var det noe helt annet, ja. Telefonnummer 528-60-660. Må du ringe inn, og så sier du hva han heter han der. Vi spiller en plate, må du få tenkt
1: deg. Ja, men det kan vi gjøre. Hva det skal bli da? Skal vi prøve med en røde rosa nå da?
0: Tror du har han er klar?
1: Tre røde rosa med dansebandet Anders.
0: Han er 76 år, han karen vi skal frem til.
1: Ja, det ja.
0: Heller seg veldig godt.
1: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Nordhallen i 64.
1: La meg Jim Reeves.
0: La meg Jim Reeves. Jim Reeves, ja.
1: Var det 64?
0: Det var ikke bare de to, da. Det var flere også, Chet Atkins.

0: Ja, det Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Sox, men det var svimlande nerv då. Men inte namnet var inte helt rätt.
1: Bobby Sox, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Olfro. Det är ju den och år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. Din ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bert.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, ska tro?
2: Jag heter Toril Olesru.
0: Och när god kväll, du. Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, du tänker på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?

0: in the forgai.
1: En gang skal fuglene synge. Harmoni Duo fra 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn. Back home.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ned på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i ditt tidsrum jag kan anbefala.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidigt som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlistan kom också The Bonnie Sisters. Deras lilla ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby.

Ja, denne var fra 1942. Yngve Stor lagde en i 1940, Lengtan til Hawaii.

0: Har vi fått med en karl nå? Hallå, hallå?
1: Ja, hallå ändå.
0: Kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra och det såg ut till brann.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det får det väck alltihop.
1: Ja. Ja. Det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är... Begynner å nærme seg.
0: Det har vel aldri vært nærmere.
1: Nei.
0: Nei, og det er store konserter både på fredag og lørdag på hotellet, men så har det litt annet rundt om. Kan ikke du ta litt om det?
1: Ja. Vi begynner jo på torsdag kveld med en konsert på Lauge, og det er på en måte åpningskonserten på Fjordblus, og det er... Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerdal Gymnas og musikklinjer da.
0: Ja.
1: Så da skal et band som heter De Målløse fra Fjerdal Gymnas, et band av elever da, for de skal spille. Og så skal han Vidar Leto spille der oppe.
0: Ok. Hvert år så er det vel et sånn... bluesband ifrån Fjerdal Gymnas musiklinje och de är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Och vi har ju haft band där vi hade ju ett band för några år sedan så vi var med på unionscupen och vant den på det nationella cupen på Notodden.
0: Ja, de var ju nästan internationella i löpet av kort tid. Ja,
1: ja och det är ju så det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan, det är väl då 4-20 klasse tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir två flotta konserter.
0: Och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns. Det heter Spoonful of Blues. Det är från Notodden och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi måste rekrytera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Håll lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det allt. Ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad 1991, så den... Den är ju faktiskt 35 år i år. Ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen. Den var första festivalen i 1890. Så i år är det 29 gången den blir arrangerad. Så till nästa år är det faktiskt 30-årsjubileum.
2: Då må du klå på stortrommene nästa år i alla fall.
1: Ja, det är vi nöjda till då. Ja. Det är vi nöjda. Men det har vi nu gjort i år också. Vi har ju stor internationell artist som huvudnamn på plakaten och hon ska spela på fredag. Mm. Det är ju då Courtney Hedwin från England.
0: Det är inte gamla tusan.
1: Nej, hon idag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade med
1: honom. Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efter på väl, var det väl i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredag genom Fjordbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England, og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall, hvis folk det er i alle fall, vi har jo til og med hatt, vi har jo hatt flere telefoner blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, for det vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Så, det er, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
2: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
1: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival, og ja, det er klart at, artisterne skal jo ha betalt, men det er også veldig mange andre utgifter, både til lyd og lydanlegg og til alt mulig reise og sånt. Så, så det er helt marginalt. Det er noe vi driver med. Vi driver jo ikke med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få det til å gå ihop sånn i balanse. Så, det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har gått med noe underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så har vi jo får vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp året til år.
2: Det er bra, og, det er fint.
1: Og sponsorer oss. Så det er veldig bra.
0: Så ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Og det er litt sånn, det er et stort spleiselag hele Fjordbluss. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fann vi ut vi tar et neste veke og neste fredag.
1: Ja.
0: Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
1: Det kan de nytte på. Det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene eller begge kveldene?
1: De kan komme begge kveldene eller en av kveldene.
0: Ja.
1: Og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
1: Nei, nå er det vel vanlig pris, det er vel 1250 tror jeg. Som 1250 kroner for to kvelder.
0: Ja, ja. Så det må være gi på ringe, for dette er verdifullt.
2: For det er så glad i blod, så
0: ja, da.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og så er det jo et variert program. Det er ikke bare ren bluesmusikk vi har. Vi har jo alt. Det er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøve å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband og det er et veldig bredt spekter på det.
0: Litt så grenser inn til country har vi da vært fram i sommer og det.
1: Ja, det har vi også i år.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tiden, men jeg ble på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt siden jeg gikk på gymnasiet faktisk, så så har jeg vært med på mye når det gjelder forskjellige artister, det gjelder sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no. Ja.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, da står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Rigmoda, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: vi kan vel lufte frem meg hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille, at den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert at de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: med kvann. Eller hade inte vi det? De ringde inte upp igen. Då må vi...
1: De ringde inte upp att det nej.
0: Då må vi intensivera här. De lägger på när de får kontakt. Fick de skälven eller vad det var?
1: Ja, det var nog en tystning i bakgrunden jag hörde med.
0: Ja, nu hörde jag inte vad du sa, men det var säkert gött sagt. Det är nog rätt nog. Vad är det de danskarna kallar dessa hus och så? Det kallas för den grönländska huvudstaden. Så grönländarna kallar det Nuuk. Vad är det danskarna kallar det? Det är liksom de som en gång röva hela Grönland från Norge. Och så hjälper vi dig så de ska släppa att trumfen täcker dig. Det är sån från inne till hinder det här. Det är grätt. Nu har vi med en kvann, förstår jag.
2: Ja. Hallå.
0: Är det fortsatt någon så inte helt våga att stå fram?
2: Nej, jag har våga. Hör inte du med Jonas Link?
0: Hallå, hallå, säger vi.
2: Hallå, hallå.
0: Visst, vi bara ska prata med teknikern så må vi få dock på lufta. Det är inte roman, ja. Har du med någon nu då?
2: Ja, hör du med nu?
0: Skru upp. Jag hör du med nu? Jon Roar. Nu har jag något.
2: Nu har jag
1: Jag kommer ner på albogen på en knapp. Han har så många albogar.
0: Han la sig så ut över.
2: Ja, men
0: han
2: det...
0: Han var så upp i under över hvem som ringde. Det var säkert det.
2: Ja, det var alltså så att vara upp i under. För.
0: Ja, han gick helt i fistel när han skulle...
1: Jag tar telefonen med knä och albogar. Det går inte, det vet du.
0: Ja. Är vi kommit glatt på Stamartja?
2: Kom ni glatt på Stamartja, ja.
0: Ja.
2: Och svara, gott hopp.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Gott hopp. Du har inte fära helt över dagen på några turar på fjord och
2: nej.
0: Hav?
2: Nej då.
0: Det måste då vara av vanvarig
2: lite för långt och lite för långt och lite för kallt.
0: Ja, sommarsdagen så ja, jag kan hända det. Jukele så flyter runt om då, ja, det är nog det.
2: Det var nog hjälp, det kan hända minkar där också.
0: Det minkar, det sägs då minkar, ja.
2: Ja, det sägs då.
0: Det är väl så när Nordpolen så det är till rådlägg att komma, hade den här sagt.
2: Ja, jag såg på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nej, lite stor tjejta, han hade problem också.
0: Han finner på så mycket rart. Det,
2: ja.
0: Men det kan nog hända han var med. Det, jag ska inte säga att han inte var där.
2: Nej.
0: Jag såg detta då, att han hade en expedition.
2: Ja.
0: Det är så populärt att ta expeditioner, vet du.
2: Ja, det är visst det. Och det får nog bara styr på.
0: Enkelt, de bör kanske inte driva med det.
2: Men allt detta vad det är.
0: Ja, det är akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, ellers.
2: Ja.
0: Fått in frukthausten din.
2: Vet du vad? Den var alltså så eländig att det är helt otroligt att det går runt.
0: 20 plommor och en par äpplen.
2: Ja, 20 äpple kanske. Omtrent 10 plommor, men det enaste vi hade med ett pyttelite pæretre.
0: Ja vel.
2: Det har varit faktiskt 2 plukkekasser.
0: Säger du det? Ja, kan det vara slags, var det grimmolte eller?
2: Jag tror det är grimmolte, ja.
0: Ja, visst det är just det jag är stund i, så är det nog det.
2: Ja, det har jag egentligen, det lysetrén har i grunden varit väldigt gött att bära.
0: Ja vel, så det är lönsamt. Rätt och slett.
2: Ja. Men det var helt svart.
0: Ja, men du är ju helt alene om akkurat detta där i år.
2: Nej, men det är ju slagna i, men vi ska inte leva av det.
0: Nej, det ska inte du.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandalen och det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd i regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraply med oss.
0: Ja, men då får jag radio på.
1: Ja, jag har en till gode männa, Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplina, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du bara säger vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja, ja. Jag ska lämna mina Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ja.
0: Handlar du något då?
1: Vi har ju köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men hur ska jag laga henne?
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste.
1: Men så lossnade det skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du, og da er ikke det noe stas.
1: Nei.
0: Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel.
1: Ja. Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dine bussen, det var for et selskap nede i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Vi reiste opp til Alta, og så kjørte vi derifra. Vi var oppe på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og komme opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det...
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med Sama.
0: Ja, jeg var godt kjent på Skaidi. Jeg var et år oppe i Kautokeino.
1: Jeg gikk en tur opp i Hammerfest, og da var det et par sånne bukker som gikk og trakka. Jeg sto på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt framför fötter på mig.
0: Ja.
1: Och så spårade, kan jag få ta dig på honom? Men jag fick inte svar, så jag vågde inte.
0: Nej,
1: men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så som går och trakka till vägen. Det är ju helt hammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja. Og de tok ikke hverandre på hånd, jo.
1: Nei.
0: Det er da bra. Men
1: vi var oppe på Skaidi, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, ja.
1: Ja, selvfølgelig så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elg her i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg jo sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, ja, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg tøtja Russland.
0: Ja, ja.
1: Skal
0: være forsiktig med slikt.
1: Det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser det ligger for selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordblues, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er hen ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan vi det da?
0: Ja, oi, ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp for ja. Moros skull. Ja, ja. Men hva tid skal det være dette da?
0: Ja, dette rar er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel, ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja, ja. Ja, ja, men... Ja, ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Ja vel, ja. Det kan være.
1: Den liker jeg spesielt.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det også.
1: Bruker å få det når jeg gir bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og da...
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en... En by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo, et lite stykke. Ja, ja det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bare med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Det kan være, vi har vært der og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Ja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnæs? Vi bør avslutte med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnæs spiller... Jeg ser han før, men hva hun er da spiller? Är det blåsinstrument eller är det
0: strängsinstrument? Nej, inte sån officiellt i alla fall.
1: Stränginstrument?
0: Va? Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
1: Ja, nej, det må nog vara gitarr. Inte
0: ja, det är gitarr. Det ja. Stämmer.
1: Det är hans ett hemlig blomke på skallen där.
0: Ja, förhållsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynde med det, för att säga det så. Nu,
1: ja.
0: Nu är det många som har kämmet det.
1: Vi har väl lite ändå.
0: Nå, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har då lite.
1: Nej, men har inte du mer än mig?
0: Nej, jag har vänt mig av med det. Då. Det
1: är det?
0: Lika ja, grönt. Det syter löst att släppa. Ja.
1: Grönt.
0: Ja, nej men grejt du Per Hausle, vi må få flera kandidater in.
1: Nettopp, må god, fortsa god kväll och god helg.
0: Tack detsamma. Ja, och ska vi tacka? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagarna sedan. Utrolig bra konsert. Nu ska hon spela för dock också. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och bena ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han var ett kölken han är, får vi hoppa.
1: Vi får se. Nu ringte...
0: Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt och ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så du kört den filmen?
1: Ja. Både enaren och tvåaren.
0: Ja.
1: Så,
0: Vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den av dessa gode karrarna fäller från. Men nu har vi med någon.
0: God kväll. Och då hör jag med mitt skarpa öra att det är Peren Hausland från hans sida.
2: Ja, på rätt sida.
0: Ja,
1: du har nog för den bästa utsikt då. Det kan vi vara inne om.
0: Och svaret var, vi var på Manhellarfärja och skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och kommer till Fodnäs. Kan du känna, vet du känna, men det är Manhella Fodnäs.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du färd ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Ja, vad du skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahon eller hette då. Det är en ny stor dansgalla i nästa förra.
0: Och ja, ner på
1: Docka.
0: Docka.
2: Docka, ja, stämmer. Ja.
0: Dansa Docka.
1: Det är någon festival i månadsvis där, inte det är klar att läsa mig till.
2: Ja.
1: Dansband. Nej,
2: ditta var... Det hade varit något dåligt väg och det var gott väg och så kom det en period med dålig väg och då kom vi ner där och då var det kämpeväg. Det var över 30 grader så det var inte vanskeligt, men jag höll det varmt.
0: Men och jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har i grunden inte hört så mycket på det, men det är säkert... Sikkert melodier så gott hörande på.
0: Och du kunde dansa fint att den är första vi spelte.
2: Ja.
1: Inte helt säker.
2: Ja, då tror jag nog det att jag måste ta mig en liten.
0: Ja,
2: och det är slutat med.
0: Men vi ska vända med några spörsmål. Vi må testa det små grån och själv om bort över 80 år.
2: Ja, men då kan jag lägga på då.
1: Ja, vi är det. Du har svart på allt, menar du?
2: Ja, okej, det är ja. Nej, vi får nog pröva och se.
0: Varsågod, Roar.
1: Oj, det är extra ska begynna det, ja. Vi ska ta en liten Møre og Romsdal-mix.
0: Är du det, ja?
1: Ja, då. Det...
2: Uffa, nej.
1: Vi ska inte så långt att gå det. Vet du, Karl, plassen Ørsta-Volda Lufthamn? Vad den plassen heter?
2: Ja, det är Ørsta-Volda. Det är Hovden där.
1: Det är Hovden Lufthamn, ja. Ørsta-Volda.
2: Där har jag rejst.
1: Men du har rejst förbi.
0: Har rejst förbi?
2: Ja, många gånger. Ja.
0: Men du har inte gått ner för laddning?
2: Nej, jag har inte det. Det har varit sån jäkla turbulens.
0: Ja, det har varit bort på Daviken också, har jag inte
2: kunde missa kontrollen.
0: Då känner jag att spöra dig ett sånt spörsmål där. Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Vad sa du nu?
0: Vad sänder ni eller tjej? Vad är högaste över havet?
2: Är det ska vi se. Är det omtrent det samma?
0: Det är helt rätt.
2: Är det det?
0: Ja, det är det.
2: Ja väl.
0: För vattnet håller ju under bakom.
2: Nej. Men jag lurer på om inte du har haft ett spörsmål en gång för.
0: Det man har varit många år sedan.
2: Ja, jag har väl haft på repriser. Ja.
0: Men då är vi färdiga med det.
2: Jag har mycket på repriser. Ja. Så det stöjen går ifrån Sandran och Kjellig.
0: Men det är käckt.
2: Ja, det är väldigt käckt det.
0: Speciellt vi är så gamla, vi huskar inte att vi har hört det förr heller, vet du. Så
2: Speciellt om du är ute och ska se din julträ.
0: Ja. Ja. Ja, du har hört den upp igen, ja.
2: Ja, det har jag haft flera gånger. Ja. Och så visste allt det här med kölavet det också.
0: Och då blir du kämd,
2: ja? Ja, då må jag krypa under dynan.
0: Det är grätt, Per. Slag ohelg.
3: Det var riktigt ohelg, Per.
2: Ligger så, ha det.
3: Ha det gott.
0: Sånt ska det vara. Ska folk slippa bli kämd och krypa under dynan förrän det är på en uppfjörande radio. Tvärt emot.
3: Ja, tvärt emot.
0: Det kan gå med priskassa framme. Flera veckor på.
3: Nej, det är högt att smila fram.
0: Telefonnummer 528-6660 är nummer du ska ringa ikväll om du har lyst att vara med på vår uhögtidliga konkurrens och prata lite i det vi spör om. Och musiken nästa är för exempel.
3: Nästa?
0: Ja, musik. Nästa.
3: Då ska vi höra på Vossa Taus, faktiskt.
0: Hon är inte på Sandan, får vi säga.
3: Nej, hon är inte på Sandan. Hon är en av de som blir mycket spelt på Rikskanalen för ögonblicket.
0: Ja.
3: Hon kallar sig för Taus. Och sången heter Trur jeg fell.
0: Ja, och hon stod på Lausta och skulle följa färja över till 528-60-660. Lausta, och så hissida heter det.

0: Ja, ni har pratat om vart den 28 minuter, så resten för det kan du höra när du kommer in i gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt på det, är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotel, Toppfoss, på fredagskvällen. Och så ska det i källaren, då är jag nitt på lördagskvällen.
0: Ja, så det är därför då spelar det som blues eller som...
1: Ja,
0: det var en, det kunde ha svänga sig med lite närt i noter då, på sådana melodier där, det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydelig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag rejsa på.
0: Är det Solgun Leivdal?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askål då, du skulle fram till.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet inte, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde på kajar där. Och då såg jag namnet på den här färgen. Det är sådär vi huskar. Vi kunde det här innan, men jag bommade på den här Lavik uppdrag. Eller jag tog färg till det, men det är inte Kjolse. Men...
1: Du tänkte på Laustad nu då?
2: Nej, jag tänkte på, på den som gick från Knarvik.
0: Oh, ja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
0: Men jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ja, det är så går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Det är nog rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon ofta den?
1: Inte på kvällen.
2: Nej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Aldrig lite mindre köra i kvällarna i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är väldigt utkämde. Nu har vi uppe på vägen gatlys och alla platser. Vi kör ut och mot högarna och ut och varandra. Men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser upp för du känner.
2: Ja, fakta. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokalen.
0: Men du, Solgun Leivdal, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till far på det då?
2: Ja, då reiser jag.
0: Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ände, vet du.
2: Jag har gått i Sikilven, nej. Då har jag startat på min ungdom någon för Lurlott musiklag där uppe. Det har startat upp med en Frøystad-gitarr och Kart Jeterai.
0: Nej.
2: Och Blysan, Per St. Hansson-gängen. Det var fantastiskt att spela. Det var helt möjligt.
0: Ja. Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för ung.
2: Musik, det är fint.
0: Du... Roar Bakke som sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Mm. Varsågod.
1: Ja. Vi framläs i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre er på UNESCOs i verdensarvliste?
0: Kan jeg arve en fjord altså?
1: Ja, det kan det nå.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre er på?
2: Ja, det er ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, då må det være Geirangerfjorden, det er ikke tvil.
1: Det er alldeles rett.
0: Det er helt korrekt.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite litt om Støvæg da. Kari Støva i Stryn, eller Mari Støva Fjellhotell. Hva som ligger høyeste, eller laveste?
2: Ja, da er det Kari Støva som ligger laveste, tror jeg. Kari Støva ligger ganske høyeste. Ja, nei, det er Kari Støva.
0: Ligger lavast, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maristova är 810 meter. Ja. Och Karistova ligger 550 meter över havet.
2: Mm. Var faktiskt in på den i fjol, vi?
0: På Maristova?
2: Ja, Karistova var stoppade där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i förkäll, då.
2: Ja. Mm.
0: Nu vet ni, lär massa ikväll på Norsjöna Radio. Det är kunskapskanalen. Men lite åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till bägge två. Jag har suttit här på dem förr idag och jag är så ofta här som gamla program som har nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
2: Ja, kul. løye.
1: Vi glimter til inn i miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Riktig god helg.
0: Nå er vi oppe i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller Anja kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe Anja, og så Gloppen blues, blues, og så Anja igjen. Og nå skal vi spille noe Anja.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid, til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det har vel du kanskje vokst
0: opp med. Er det mest kjente da?
1: Ja, hva det er for en da, tror du?
0: Let it be flow, eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt. Ja, en som har tatt mye engelskkurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjemme. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 60, 60, 60. Liabygda.

0: Det
1: jag
0: var...
1: Jag står dansar ut i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Opprinnlig.
2: Ja, det går det fint. Han har dansat så.
0: Ja.
1: Jag kan så säga det.
2: Kari Oranger.
1: Kari Oranger, ja, nu driver vi alltså reklamera för bluesen i Gloppen.
2: Ja, jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där också?
2: Nej, här är det väktlöfting.
0: Väktlöfting, din helga det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM eller?
2: Det är NM, sån, en mixlag, så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så... Nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då. Så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och höra på dock. Ja.
1: Kan vi skulle fram till er spörsmål vårt då?
2: Festa, ja. Vad kör du?
1: Festa, ja.
2: Ja.
1: Men nu när du sätter på rummet, är hon där löftare nu där nu då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det är väl... det är nog bara vi seniorer.
1: Spänte bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffat 24 färger.
1: Är det hel helgar det här nog då?
2: Nej då, det är bara.
1: Det är bara.
2: Ja, så vi kommer in över idag då.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte någon sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det 2 övelser, ryck och napp hållt där på sig?
2: Ja, det är ryck och napp, ja. Ja, det är det, och så är det lag då. Sånt.
1: Det heter väl, kan det heter stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det är spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han har lärt, vet du.
0: Ja, lärare lär, lär, lär. Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Och inte för VM så...
2: Ja, det var
0: storstads,
2: det var
0: det
2: i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord där, vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju...
2: Det är bara det att få något sånt här, vet du, och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge,
2: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs,
0: ja.
2: Ja. Det, ja, inte sant att det har varit ett gött resultat och att det är,
0: ja.
2: Sån ekonomisk år för att säga det sån då. Det var nog väldigt bra.
0: Nej, så akkurat den biten, det kan jag klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det, för nykter med folk.
2: Ja, de hade ekonomisk samstämmelse.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja,
2: så hade vi nog en god bremning med och då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han har sett till länge han var.
1: Ja.
2: Ja då, han har varit med och arrangerat både NM i friidrott och lite forskjellig. Så de vet vad det är. Alltså, de hade styring på det de höll på med. För att säga sånt, de brukte mer pengar de hade.
1: Är du kämre hem igen till nästa gång, visst du nu skulle vinna biljett på blusen?
2: Ja, ska du inte bli värre än på ett hotellrum i får du vara mot på.
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell. Eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var väl. Allt är sitt i här. Inte sant? Ja.
1: Får du hjälp nu då med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu är inte säkert han hör så väldigt gött när jag bara sätter med en telefon här.
1: Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käck, du ska inte ane det.
2: Nej, jag har mina ordningar. Ja, det kan vara någon luring och vet du, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejer spörsmål därifrån.
2: Jaha.
0: Hva heter den kjende lakseelva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
2: Sunndalsfjorden, ja. Jeg og fisking, det var nok ikke helt...
0: Det var ikke helt...
2: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså?
2: Jeg, nei. Nei, det er noe. Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter de Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Nei da.
2: Nei.
0: Det er så enkelt, er ikke det?
2: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du.
1: Men her må jeg følge med, vet, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, denne karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisida bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, som har deler av navnet i...
2: Ja, der er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er det, du!
2: Er det fantastisk?
0: Så det er, var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Jeg driver med, det var den. Nei, nå var jeg så konsentrert om Sunndal. Ja. Jeg var litt konsentrert, jeg kan ikke gøtt det.
1: Men
2: det var... jeg skjønte du hadde lagt inn et ord,
1: ja. Da lurer jeg litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for en som ligger høyest over havet? Før det er ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell, det er 179 meter i forskjell.
2: Ja vel, ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler det litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du ja, med sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett, følelsen din stemte.
2: Det er av og til så er kjenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da, sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfte, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem. Ja, så det er det tre beste. Dette har ikke jeg vært på før. Dette.
1: Er det Førde det heter det laget da, eller...?
2: Nei, akkurat nå dubber hun opp i Trøndelag, så så jeg må jo ha lag, da kan du si, og så er det to gutter, to og tre, i alle fall, dette er såpass innviklet, dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror du
1: kan forklare, ikke du har bordet, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
2: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt, vet jeg, der også.
1: Ja, det får du det. Kjærer det ned, og bare fyker det?
2: Ja, da. Nei, vi tar over denne gangen. Ja. Det er
1: flere
2: fra familien
1: som
2: går
1: her. Hva er det selve midt i Oslo?
2: Nei da, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
0: Ja. Men er ikke langt stykke ut da?
2: Nei da. Men dette var noe nytt, så da tog vi ut via horisonten litt der også.
1: Altså, er det bedre veier Østafør, men er det bra her nå, altså, forresten?
2: Ja, men det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være strengt i morgen, men da skal vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranger, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med løftinja i morgen.
1: Ja.
0: Krysser fingrene for...
1: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt i vinje. Kanskje stå på det.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett fra Østlandet.
1: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestund oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til Fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir noe søndagsmorgen for de som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, og så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak deg. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Kjem ja. På hva om du legger det til høyre eller venstre på ferjekaja?
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 5, 28, 60, 660.

0: Det var hon. Det var, Hilde Selvik Våg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till... Om jag ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Visst vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och visst du inte tar något så snur du dig hem igen.
0: Då får du tillbaka en till Leikanger och Sångdal.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Jag kör då, vi har varit på Byckle på dans, då kör jag den vägen.
2: Ja. Ja, men då...
1: Då vet du vad det är.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden? En
1: Fritjof, den fröken stod så fint på kanten.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där. Ja, jag tror det var med.
1: Och vinka till oss. Vinka till publiken som kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färger, det är inte det. Plassan vi reser mest i dag, du i Roa.
2: Nej då, det är det inte. Nej. Jag reste med en god del där jag gick på skolan in i Lärdal. I City. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat. Det är plassan som blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Han är ju drömmen i byggd i Kino, ja. Så han färger ju och räcker alla plats. Ja.
2: Du får med Kino och alla plats. Vilket roligt säljer av du då?
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kom.
0: Ja.
1: Ja. Då må du gå på Kino. Vilken film du kan säga till henne och komma och se då?
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i schack.
1: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir truad med avlivet. Vi sitter där.
1: Det är dramatisk.
0: Det är kriminalhistoria.
1: På högplan.
0: Ja, påskekrimme mitt i oktober.
2: Mitt i oktober, ja. Nej, det är
1: inte något
2: problem med
1: krim.
2: Men det är
1: en
2: grej.
1: Men likar du blues? Du kunde tänka dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något att bli för den som kan blå.
1: Ja, svelarna då?
2: Ja, de är lite bättre. De är goda.
1: Ja, det spörs om det är
0: lika
1: stor
0: det
1: är då.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör och socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmålet då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det, jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Oh, ja. Ja, det var bra.
1: Jag ser du, nu ska spörja lite enklare då, selvfölgeligen.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så vanskelig då.
1: Nej,
0: det känns väl något vad som är högast av ditt eller
1: datt. Vad är högast av ditt och datt? Nu måste du till att tänka alltså.
2: Ja, jag sa det.
1: Hår! Här, nu, du är gammal i fjälljärn, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast?
2: Nej, det måste nog vara i Bremanger.
1: Vet du hva så høyre hornelen er?
2: Ja, jeg husker ikke det nå.
1: Hvis du skulle tippe? Nei,
2: 989.
1: Ja, 89, 860.
2: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja, og så, ikke noe sånt, han er det.
2: Han er det, ja.
1: Og så, da, når hin var 5, tjokka hin var 777.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, bra. Ja,
1: så nej, det är nog 283 meter i försäl.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Ja. Vad fint du ringde.
2: Ja, i lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll, doktor och gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då, Lihästen, ja.
1: Li har vært der?
3: Ja, kjært. Jeg har sett bort på han når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og ikke redde på han?
3: Nei da. Det gikk noe et fly i der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjævri i hesten?
3: Ja. Og
1: Ble det alvorlig?
3: Ja. Det var noe. Det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den uten fura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger sør?
3: Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og ned over der. Ja. Ute langs fjorden der, så ser du han.
1: Ja. Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gløppen igjen med musikken nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg, det vet du, skal han synge.
1: Det er meg, det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye ild, så han er når jeg så åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy, så han er ikke, han ruver ikke i terrenget.
1: Men det er ikke alltid størrelsen han kommer opp
3: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk, får
1: vi
3: håpe.
1: Ja, god musikk.
3: Ja.
1: Då ska vi alltså gå vidare här i dessa färgegrejerna våra på telefonnummer 5286660. Och då är alltså kommit till Leknes. Nu är vi på Sunnmøre kan jag säga. Leknes, vad heter det på hissida? 5286660. Leknes.

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Och mens han sång så var det nog en som ringte in. Och hallå?
0: Och ville prata.
2: Hallå, hallå.
0: Det var det en tvände.
2: Ja.
1: Och han ringde. Och du ringde inte hemma till för ikväll.
2: Nej, det gör jag.
1: Nej.
2: Nej, jag är på rek.
1: Du är på rek, ja.
0: Du må rejsa upp, rejsa dig upp och säga så alla får här kan du heta.
2: Jag, ja. Per-Ovet Vendesäter.
0: Per-Ovet Vendesäter, jag följt mig här. Ja. För det är många som gör på vem detta är slags kar.
2: Ja, det kan du vara sikker
0: på. Kan du säga lite mer?
2: Adress för du ska ha då. Rätt så mycket mer att fortälla om honom.
0: Nej, han är pensionist borta i kvart.
2: Ja då, han är åt att bli drägg på då, ja. Ja då.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja då.
0: Du bär åldern gott.
2: Ja, vi säger nog det.
1: Ja.
2: Det, kan du det?
1: Ja då, detta säger vi.
0: Vuxa han lite, nu ska du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter upp lite.
1: Ja.
0: Ja, kan vi skulle han?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, är det plats där du reiser mycket?
2: Jag har aldrig varit där.
0: Aldrig varit där, så visste du likväl?
2: Ja. Ja.
0: Det är gott gjort.
1: Nej, men syns du det? Det här är nyheten inte hela tiden. Nu är det
2: för långt, ja.
1: 3 timmar kö på Linga Eidsdal.
0: Måste du googla eller fann du ut?
2: Nej, jag har nog kart då.
0: Ja. Du sätter med karta framme, ja.
1: Naffbocha.
0: Naffbocha?
2: Nej då, Naffbocha. Hon är inte i bruk längre. Hon är utgått på datorn.
0: Är inte hon digital?
1: Ja, hon är blivit digital. Ja. Men hon,
2: ja, det kan hända.
1: Men...
2: Det vet inte jag.
1: Det har inte ändrat så mycket på navn och sånt nog i den.
2: Nej, det kan vara.
1: Så, men hur det var, du for i dag? Går?
2: Ja, vi reste idag.
1: Och
2: ja då.
1: Bra veier och för och allt möjligt
2: flott
1: nedover.
2: Veier, flott för allt var helt upp egentligen för turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du är nu då?
2: Nu är jag på Revetal.
0: Kan du kalte det?
1: Ja, nu vart han. Nu vart
0: han. Revetal, det är nära Oslo, det?
1: Ja.
2: Nej, inte så nära Oslo, men det är... ska jag säga...
1: Det är nära Oslo än vi är nu.
2: Aj, aj, halv mil. Aj, aj, halv

0: Emilie från Tönsberg.
1: Och jag från Tönsberg, ja.
0: Ja, Norova från Tönsberg.
1: Är det släkta då? Det är då?
0: Ja, jag är ganska nära släkt med hans vi besöker nog. Det är sån min.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jag står och besöker Gudfanten.
1: Ja, ja, men det är med henne rätt i.
2: Gudtraven.
1: Nu för snöben hemma.
0: Ja. Kom och hälsa en onkel från...
1: Ja, är han nere i plassen?
2: Ja, du ser på honom.
1: Oh, ja.
0: Han ser till sidan av dig.
1: Oh, ja, ja. Sjunkel Rolf.
2: Här ska få nog och pussa brillorna med så du ser mig.
1: Men är roar, ta still när du vet i spörsmål.
2: Och det är det också nog, ja. Ja. Våldsamt krav.
1: Ja, det är det också. Måste stilla det krav du, inte sant Per Ove?
0: Ja, det är måte. Jag är lite månta.
2: Och lite är ganska sikker på du kan. Vad heter havstykket på Nordmøre som är räknat som ett av de farligaste varvattna i Norge?
0: Ja, då är det Hustavika.
2: Det är Hustavika, så det synger inte, vet du.
0: Ja. Ja då.
2: Så får du väl något högt lavt ifrån andra sidan bordet.
1: Det är inte gott att veta vad jag finner ut nu.
0: Nej.
1: Nu har du Vorjone Lärdastunnelen eller Höjongartunnelen kan vi börja med då?
0: Jag har Vorjone och Lärdastunnelen, ja.
1: Hur många meter är den över havet på det högsta?
2: Känner dig.
1: Tunnelen, Höjongartunnelen.
0: Och Höjanga,
1: då får du tre alternativ.
0: Den har jag gått inte.
1: Är han 22 meter? Här är stor för källa alltså. 290 eller 352 meter över havet. Är det något alternativ?
0: Ja, kunde jag inte vara i svar så kunde jag gott ha fått ett par stycken till. Men jag tippar på 22.
1: Tippar på 22 du?
0: Ja.
1: Men då tror jag du har kraschat.
0: Och? Ja väl.
1: Ja för men ska vi tippa
0: han är uppe i 90 då alltså. Han är uppe i 90 då alltså.
1: Ja, han har 92
0: ja. Ja väl.
1: Ja.
0: Ja. Nej, har jag inte där har jag aldrig varit.
1: Har du aldrig varit? Det var väl inte spörsmål heller.
0: Nej nej. Men då har jag inte kört tunneln heller.
1: Nej, det stämmer det.
2: Det ska gott göras att köra tunneln och inte vara
1: där. Du spör inte hur hög tunneln över havet egentligen.
2: Hur hög är tunneln? Han är 4,5 meter hög.
1: 290 meter över havet.
0: 290, ja. Ja, nu vet jag när jag håller. Ja.
1: Men nya chipstunneln. Hur hög är den över havet, tror du?
0: Ja, det är man på det taget, du menar. Så visst är det värre än någon om 26 eller vad det var.
1: Ja.
0: Men botten han är 8 meter under.
1: Ja. Du vet mycket du?
0: Nej, det vet inte jag.
1: Kan det gå runt och veta så mycket? Det. Är inte anstränglande?
0: Nej, det är det. Det vet inte jag vad jag på. Jag följer mig att jag vet så mycket då.
1: Nej. Men ska vi vara förnöjda med några år?
2: Ja, nu må ni höra. Visst du får bluesbiljetter på Sandane nästa helg.
0: Nästa helg är framdeles på Revtal.
2: Ja, det var det jag misstänkte.
0: Så det är inte hjälp i.
2: Nej.
0: Ja.
2: Nej, men då.
1: Så du ska vara veckelänge alltså?
0: Ja, vi tänkte få ta en 10-12 dagar när vi först är klaust.
1: Ja, ja. Och då ska du få synfaren gå då runt omkring i Tönsberg och...
0: Det är väl inte helt omöjligt.
1: Kör staty av Jan Teigen och...
0: Kan nog hända det bli en harretur och...
1: Utanför Tönsberg Hotel, där är statua Teigen.
2: Ja, där sitter han, ja.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Mm. Så där, ja då, där är statuet av han, ja. Jag har sett bildet av han.
1: Ja. Nej, men då får du kosa dig.
2: Ja.
0: Ja, ja, alltså, ja, men det ska vi göra.
2: Så får du hälsa att han är guttetraven bak dig.
0: Ja, det ska vi göra.
2: Eller guttetraven.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Den är grej. Ja, ha det.
2: God helg.
0: Och så får du ha god helg.
1: Ja, tack för det. Jag känner märkt att jag driver nu från när jag har fått en telefon från Oslo-kanten och så har jag fått en från Revetal.
2: Ja.
1: Vi har börjat bli ganska...
2: Vi har börjat bli nationale.
1: Räcker länge eller vi tror.
2: Nationale må veta.
1: Internationale faktiskt.
2: Ja, det ska vi nog inte ha på oss. Men. Ja, ja, vi vet nog. Vi såg nog det på så här statistikerna våra att det sa att en i Bangladesh hörde på oss.
1: Ja.
2: Kan han förstår, det är inte gott att säga.
1: Ja, men han var sikkert norsk.
2: Ja, vi kan ju hoppa det.
1: Ja. Då, varsågod, då ska vi in i gruppen på blues igen.
2: Ja, nu är det Courtney Hedvin som ska synge. Och sången heter Sign of the Times.
1: Sign of the Times.
2: Ja, og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hun har tatt full kontroll av musikken sin og kom med debutalbum i fjor.
3: Hun er ikke med Fred Ward, tror jeg, eller rundt der.
2: Nei, hun kan jo ikke det være. Nei. Litt bilder å se, så er hun jo midt i 20 år.
3: Ja, men...
2: Så, men det er en kraftfull mix av blues, rock og soul, inspirert av ikon som Janis Joplin og James Brown. Så da vet vi at dette her kan bli...
3: Det kan bli heftig.
2: Dette kan bli artige greier.
3: Jo, jeg står oppe på Sulesund.
2: Ja.
3: Og skal over på his sida, som han sa.
2: Ja.
3: Med ferie.
2: Ja.
3: Og nå kom ferie, så nå då går jeg ombord, og jeg skal over til Sulesund til 5, 28, 60, 660.

0: Det var stor stämme för en lita för damer du.
1: Courtney Hedwin hette damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Men hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå.
0: Hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi må prova att träffa in inga Moloen så är
0: det. Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända av dessa toplassande, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej, och det är en färd. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där kommer
0: det. Där lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är ju... Andra har lyst på det, kanske vi... Vet inte
1: nej,
0: vi,
1: det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, det... men där har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja?
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det när du är under nöd? kom vi, du var inte så följande, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska ta right.
0: Är du färdig med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färdig med andra bil, ja.
0: Ja.
2: Flera gånger. Speciellt när vi kommer från syden. Då... passar så uanmindelig dårlig med på Solevågen. Så
0: ja.
2: Vi tar till Sule Syd och den vägen.
0: Oh, ja.
2: Det är inte så mycket längre.
0: Och så tar du underjordiska tunnelen och så kommer upp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Under Sjöskåg faktiskt.
2: Ja. Ganska så
1: underjordisk.
2: Både underjordisk och underjordisk.
0: Ja, men det är ju rätt bägge del då.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja men Lars får styrt med det sist. Jag ser du ett besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det alltså jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärring oss. Hela gången då kom torsdag och så när det lär ut på lördagen då började han finna sig eller följa sig dålig och när det kom till söndag då skulle resa då var jag han i stan till att ta till ett ratt eller någon ting så det har jag inte tjockt det för onsdag.
0: Så det är gott att syke nu då?
2: Stick eller syke, ja. Och jag spelar med sig gott och följt sig odja, men hon heter vår plaga med Maja då.
0: Nej.
2: Men säkert alltid feber och sånt där.
0: Och du har gått klar?
2: Nej, så långt jag har gått klar, ja.
0: Ja. Det blir välstånd då?
1: Då, nog. Lite heldig gång då kanske?
2: Sannsynligtvis. Säg sådär så, jag har väl haft det jag ska ha.
1: Ja.
0: Men du, jag förstod det sådant att du kanske reser på blues, det var nog så...
2: Nej, det får inte det.
0: Nej, det får inte det. Men, nej. Svelen, det...
1: Får du
0: ja,
1: det?
2: Det är aktuellt. Det ja. Får inte det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det hördes bra ut.
0: Vi ska träcka ikväll, det är kvart, så vi ska tjocka det blir det.
2: Akkurat.
0: Men då, Lars, ikvälls spörsmål, det är inte så fryktelig vanskelig när vi kommer på ditt nivå lite här, vi har haft före sig kväll då.
1: Det kommer någon på. Jag har nog, vi får se vad han säger.
0: Ja, då tror jag att du har bladet.
1: Med bladet, ja. Nej, men då. Vi hällde oss, om du har hört på. Visst du har hört på, så hällde vi oss upp. På, i alla fall jag, men jag går på Möre ikväll då.
2: Ja.
1: Björnstjärne Björnsson. Han vuxit upp som prästeson i Romsdalen. Vad heter platsen?
2: Ja, hon var nog det. Jag vet vad det är. Nässet.
1: Ja, så där. Den satt akkurat där han skulle. Så ska
0: ja.
1: Jon finna något så högt, lavt eller mitt miljö.
0: Ska vi alltså komma fram till konstnärer vi ska fram till.
1: Oh, ja.
0: Det är väl ingen konst att svara på för dig?
2: Nej, det tror jag nog.
0: Kläppeparken på Byrkelo. Där finner du också steinskulpturer av konstnärer och kungar.
2: Ja.
0: Ja. Och vill du svara om det?
1: Det är kunstnären du är ute till nu då?
2: Ja,
0: nu var det svaret jag kom med faktiskt.
1: Ja.
0: Då nu kan du försvara, ja. Ken det var så.
1: Ken är kunstnären, ja.
0: Ja, Ken kunstnären är då.
2: Det har han... Det är sådär så är det här i Svenja när du ska
1: ja. Till dagar. Ja, akkurat på bruna där, ja.
0: Det är nog en sån järngrejer som ihopsvajsar,
2: ja,
0: vet du?
2: Ja, det är förställd.
1: Han har lagat en gästbårsen i Sogndalågen ner på.
2: Heiter han Eikos?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du förnamn nog då?
2: Ja, det var akkurat det jag satt och lurte på.
1: Det är inte så väldigt långt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det är Stig Eikos då. Han var far i hans rejbarn och målte ditt och hus.
1: Ja då, han har ju Eikos museum på Ålhus. Han är Ludvig. Ja.
0: Han som målte kungen, den stora kungen till höger.
2: Ja.
0: Det huskar du inte ni.
1: Det
0: såg rustigt ut.
1: Det har varit lagar och en kongebilder där du... Kom Björn då lura på vad det är jag har hållit på med.
2: Ja, det är alltid det.
0: Nej, men Lars, lite du kommer ner på benen och kväll du?
2: Ja, det var nog på den måten det var. Men...
0: Ja, det var lite slark i nedslaget, men vi godtäcker det. Du var inte nere med handa, så det blir godtatt.
2: Nej.
0: Men tacka för att du ringde in själv om du följde sådana reserver.
2: Ja, en nöd.
0: En nöd tror jag, vad det du sa, ja. Det är grejt, tack ska du ha.
1: Och god helg.
0: Ha det.
2: Ligger med det,
0: ha det bra. Jag har inte vi hört för du. Är det fler som nöd tror jag inte så ringde in ikväll, ska du?
1: Ja, nej, men det är ju käckt att det ringde in.
0: Nej, det är våldsomt käckt.
1: Och berga oss.
0: Ja.
1: Det tackar vi väldigt för det.
0: Vi har haft 9 ringare till nu, vi bör nog klara en till, tror inte du?
1: Ja, vi har nog tid till det.
0: Har tid till det, och vilken musik ska vi ha nu?
1: Nu ska vi ha en dam från Lesja. Synne Vo heter hon, hon ska synge om hur heldig hon är.
0: Ja, hon har du spelt där för vi har varit, så hon må du lika väldigt
1: Nej,
0: bra.
1: Nej, men det är norsk och det är förståeligt, så det hjälper på.
0: Och så kommer vi på en plats som heter Krakhälla. Nu är vi inne i Sogn, är inte det Synfjord?
1: Vi är i Yttre Synfjord.
0: Yttre Sogn.
1: Yttre Sogn / Synfjord.
0: Ja. Och vi kommer på Krakhälla och ska över på hans sida. Då heter det alltså, det är 2 platser där också.
1: Det är 2 platser, eller för så vitt så är det 3 platser. Men den ene platsen har inte färgkaj.
0: Nej, vinner.
1: av betydning.
0: Då kanske en bil alltså.
1: Nej, det är upp och leverera varor och post och sånt något. Och så, ja. Det känns i land med traktor, tror jag.
0: Vi har inte traktor.
1: Nej.
0: Krakhälla över till 58 60 660.

0: Jaha, det var litt blueskjent fra Kloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt takkverdig i Kloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Så de, og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringer da.
0: Ja, så vi har i grunnen rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si at vi skulle over til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tiden.
1: Lenge siden.
0: Ja. For da ferdige gikk sikkert.
1: Da, ja, da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da gjør vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at det første, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå, Kloppen Hotel, neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten liksom.
1: Nei, vi har ikke det, så, ja. Men skal vi se. Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekk opp at det.
1: Ja.
0: Så sånn er det. Han...
2: 5.
0: 5.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger! Sitter der og venter på at de skal løfte seg ifra sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å hoppe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damer.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen
0: bare
1: Hotel.
0: Bare ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger? Ja, det kom en liten at det påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut 2 stykker, så vi skal gå videre til den svelekammeratene.
1: Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brocha nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom 1, 1, 12.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går jo videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, neida, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal vi vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgunn.
0: Solgunn. Solgunn Laudal.
1: Solveig. Solgunn.
0: Solgunn er med på da. Vi har ikke vunnet nok, men det går videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få sjanse, er ikke du enig?
1: Ja da, det er du som er ansvarlig redaktør.
0: Jeg er rundhånd, nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Var det vanskelig tal, jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar han upp igen och så kom han.
1: Ja, nej, det var nödringen, ja, säger
0: det. Det var nödringen. Det var... Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träckning är färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger
0: lite
1: klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha suttit här en stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finns en radio, nu på nät, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga Kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB inte kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjligt att få in
0: oavsett
1: hur du är henne faktiskt när du är på nett.
0: Men det är så mycket ting och en djungel att finna fram till det styra här.
1: Ja. Det är så många
0: kanaler upp i luften här. Uffa mig. Men där är vi.
1: Då.
0: Tackar vi för oss
1: för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han lite tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då får vi följa med. Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har inte anledning. Det är blues, men vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med.
0: Det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsida vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet, jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på den platan, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt platte från 1960 och förra gången spilte vi platte från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Ja visst.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste finna ett malapropo.
1: Nej, det är inte en malapropo. Denna platta Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagt en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plattan till John Fogerty. Här kommer Change in the weather.

0: Nu är det slik att det sägs att när ett människa snackar mer om baktid eller framtid, då är det gamla. Vi hade tänkt att vi ville gå lite bakover och det är planen sitter gött in när vi var små. Och vad var vi gjorde då när våren kom? Vad var höjdpunkten? Maria?
1: Ja, höjdpunkten för oss ungarna hemma, faktiskt ungarna i bygda. Det som var vår, det var när vi gick upp till tant Klara och fick henne till att ta grammofonen upp på Furuhagen. Och så spelade grammofon en söndag eftermiddag där ute. Och det var helt byggda av kommal, så det liksom, det började att se att det var mer och mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm. Det var hela byggda samlade där. Och det var enkel tulipan och en och ros och allt sånt i könförening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamla sorten med stora tut på.
1: Nej, det var vanlig sån, nej, det var sån His Master's Voice med sån så platilåt, vet du, och svep och
0: ja.
1: Det var avancerat. Men ja, det var våren alltså. Och så när vi började sprätta alla pin.
0: Ja, kan det vara för något?
1: Alltså jag tror här länge kallade det att sprätta pin.
0: Sprätta pin, ja.
1: Alltså en sån liten och så en sån stora.
0: Ja.
1: Men det är så dumt att jag har faktiskt glömt hur alla reglerna i den. Tänk om någon kunde ha skrivit det ner då. Kan det det?
0: Nej, vi gjorde det på skolan och jag har sagt akkurat samma som du.
2: Ja.
0: Jag har glömt reglerna.
2: Ja, jag också.
1: Jag var två steiner och så lade den små.
2: Ja, och så väljer du till.
1: Nej, så
0: hade den
2: slipette bara, ja.
0: Jag hade en liten pinje som låg över steinarna.
2: Nettopp.
0: Var du med på det
3: också? Ja, jag har varit med på det.
0: Kan du reglerna?
3: Nej, du ska inte.
2: I Bergen,
0: och så skulle vi sprätte pinjen av gården.
2: Ja.
0: Och så skulle vi lägga den, så vi sprätte med, och så skulle vi lägga den ned över steinarna. Och så har vi två lag. Och så skulle de springa och hämta pinjen och hiva tillbaka och så pröva att hiva, få den pinjen som vi sprätte med ut av steinarna.
2: Ja, sånt var
0: men
2: det.
0: Men länge huskat jag reglerna.
1: Och så visste att jag sprätte ut. Och du på det andra laget grejde att ta en i luften. Då var vi, hade vi tappt. De övertog det laget.
0: Ja.
1: Så lade du den stora ner på och sprätte med den små.
0: Det huskar jag.
1: Och så skulle jag träffa den. Och så slår du, vippar du. Då hade du den stora och så vippar du dina där små tre gånger så slår du den.
0: Ja. Det är sant, ja. Ja, visst.
1: Om jag synd, det är korporligt. Ja. När de då hivde in jag, så skulle du stå och rota fram mig i steinarna så att de inte fick nå in i miljö. Och så att du glädde att slå den väck. Men så är det något.
2: Huskar jag det också?
1: Är det något, en par ting till jag säger, inte huskar. Jag tror det var mer alltså.
2: Ja, det huskar jag. Roten jag framför och jag skulle slå väck.
0: Visst, vi gjorde väl det.
1: Vi måste ju flytta steinarna för det var ju grop.
2: Och så var det här och kasta på stäckar.
0: Ja.
2: Det drev vi våldsamt upp på rygg. Det knyter till våren också på många vis. Jag har aldrig tänkt om. Då var små karlarna som började med ettöring och toöringar. Femöringar. Och så kommer de vuxna och bjönde.
0: Lite mer.
2: Ja, och det var alltså en sån kriging på den där stekekasten, ja. De kastade och så växlade in i potten. Det var nog sedlar till slut. Säkert helt lovlig. Med stora belöp. Och de kastade till de kronstycken stod uppe till stekka. Och det var inte hjälp, hon måtte vara i en speciell vinkel så att hon blev fastare till mig då träffade den vann. Och så var det också resten av allt det här så täljde jag upp och så växlade den in och så höllde den på och då kom ju inte pengar med. Ja, det var det.
0: Och det små gutarna sätter stora ut.
2: Det hände att det var små karl som vann, vet du.
0: Ja,
2: det gjorde det.
0: Och då var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Och så var ju det här, den här förberedelsen till 17 maj med kvite tøysko och grejer. Det var med hur klädde vi var när vi har fått oss nya tøysko. Eller vi krita upp att det gamla. Det var en nödlösning. Men,
0: det var en nödlösning.
2: Ja.
1: Var det inte bryne värt? Det gick nyss till middag för det var liksvart.
2: Nej, i grund inte. Men det var fina grejer.
0: Men så som du, Ola Sigurd, som växte upp, inte här runt om... Var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn fasting. Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren er en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren. For eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her. Eksamen, eksamen, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så jeg husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg er helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg er helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
3: Mm.
2: Så hadde en tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er jo ikke stas med det lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette det på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan hende...
2: Snakker legge vårene,
0: du. Det kan hende det at eksamensiden skulle være endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglig,
2: ja.
3: Helt enig.
0: Italien, du har ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt, jeg tenker for lenge siden, så det
3: er... Liksom at den ikke skal nyte våren, skal ha dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsokkel. Nei, da ser ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan de ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, ta akkurat når jeg vil. Det var jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er noe han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Er en prestegar, ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, så du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: Går det ett?
3: I en fest hele tiden, altså.
0: Mm-hmm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i å glede,
0: ja.
3: Så det er noe med å skape glede, synes jeg.
0: Ja.
3: Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på. Mange
3: men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjemler vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Disse reitsholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Rett og kong hvite røyket jeg på seg.
2: Ja.
0: Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Det var tilfeldig, eller jeg gjorde det med vilje, at
3: de
0: la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Men har ikke det vært samlet lenge, og så var ikke det 14. Ikke så veldig langt. Så liksom ja. Forfatter.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom frem en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke frem. Og ellers er det jo et stor politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men det må...
3: Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november, altså.
2: Ja. Det er klart.
3: Har jo blitt klart.
1: Ja, for eksempel. Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, det finnes ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima.
1: Det er jævlig.
2: Helt
3: prima. Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, så det er det. Naturen er
2: ja,
1: på topp.
2: Det ene politiske utspill, et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og tre vårvinja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det var kort å gjøre.
3: Ja. Det var noen som var hjemme og tok imot det, tenkte jeg.
2: Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er du også like henne?
2: Og jeg liker henne
1: veldig. Ikke i hvert fall faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Då tonar han ut, han Sven-Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt uppe i det.
1: Ja, mitt.
0: Och då vet du vad vi är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brandstafetten.
0: Ja, ja.
1: Och jag bodde mitt uppe i det, jag hade alltså med att gå från en glas till hit, så hade jag hela på.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig, så kom ni gamla skrupp på vägen. Oh. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt, och så kom de ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sånt som det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller, alltså inte bara. Det är inte aldrig än jag har sett, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ute över all mark.
1: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du var på turen.
2: Ja, det var
1: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brandstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
2: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
1: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste ju runt om i hemmen länge för.
2: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
2: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
2: Och det var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så Då kom Smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
2: Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och började skriva för Hjalmar Andersen, Sakrisdösen. Det syns jag, det är alltså spännande.
0: det var faktiskt för bränt att det var omlagd då det.
2: Ja.
0: Ja, då var det mål in med hallen, och då ja, satt det uppe i batchen.
2: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
0: Och du har sprungit, du?
2: Jag har sprungit, jag var med.
0: Du var ju sprintad, du?
2: Ja, jag var med och vann ett år.
1: Ja. Vad år var det?
2: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprung bort.
1: Var det bakom?
2: Ja, där så, bort med hönserier där.
1: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
2: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje, och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och i god form så den gången, och jag säger sånt, så Hjälmesäten är ju fantastisk kvar med mig. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning, och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
2: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåge en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt hur folk grejer med sig stafetten då.
2: Ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var det andra helgen i maj, stämmer inte det? Tror du det?
3: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
2: Ja.
0: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
2: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet det var mange kom. Ting som det var en samling av mange ting, og mye mer å være med på.
2: Ja,
0: ikke minst,
2: ja.
0: Ikke minst. Jeg slåss om kundene.
2: Ja, jeg tror det er enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse følelser som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg,
2: ja. Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
2: Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der. Store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet, og så kommer alt det her andre som vi ser nå, og overtar hele.
1: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått
2: altså
1: før, det er noe forenklet også før,
2: ja.
1: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er det jo så myriade av aktiviteter, slik at det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
2: Ja.
1: Og da stafettene stod jo høyt, mann.
2: Ja, det gjorde noe det.
1: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
2: Mhm.
1: Og han, det er altså dette å komme på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså. Dette å komme på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
2: Ja.
1: Og du vet, oppe i Brem har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
2: Ja.
1: Det er liksom en tidsrekning.
2: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
0: Det er vekk.
1: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker. Men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
2: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
0: Nei, men ildsjæle, sier du, ildsjæle,
2: ja.
0: De har faktisk ikke forsvunnet.
1: Nei.
2: Nei, de er der.
0: De er der.
2: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjæle likevel i dag.
2: Ja.
0: Eller det var før.
2: Ja, det kan godt hende. Det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
0: Nei, men det har endret seg.
2: Ja.
0: Alt endret seg.
2: Ja.
0: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
2: Nei, det er
0: men hele ting er i endring.
2: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lag og organisasjoner.
0: Ja.
2: Er det noen som har tallet på hvor mange det er i Gløppen? 300-400, tenker jeg.
0: Da får du lese gåvelistene til banker og slik, så.
2: Ja.
0: Finner du ut av de.
2: Skal jo være med og støtte sitt. Da blir ja, da. Det altså ikke stort plass til disse felles.
1: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brønstadvetten, for den har jo gått ned år for år.
2: Ja.
1: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Brem. Nå må de så legge ned igjen Bremstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbasket. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
2: Nei,
0: det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
1: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
2: Da har du gitt deg.
1: Men stå på, for det kan hende det snur.
2: Ja.
1: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
2: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring det skolebygget markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerde stafett.
0: Ja.
2: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal det med nå.
0: Ja, jeg så forresten noe, det er noe i avisen her par dager siden som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
2: Nei.
0: Jo.
1: Og Golden Gate.
0: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
2: Ja.
0: Og forbi. Det er rød murstein.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det hadde fått navnet røde løper.
2: Ja.
0: På Børtula ville den røde plass.
2: Ja.
0: Framfor Estlaje. Og her nede hadde den røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
2: Ja. Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er et forsøk.
0: Ja, det er et forsøk.
2: Ja.
0: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
2: teker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
0: Ja,
2: men kommer de tredje like langt.
0: Ja, men jeg har jo fått helten i bruk av lommene nå. Og han kommer seg ut den dagen.
2: Ja,
1: han har klett seg frem.
0: Ja, det synes jeg er...
1: Ja, nei.
0: Det har vært to ting i avisen nå her i vår. Jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
2: Mm.
0: Den ene sett ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
2: Og du mener med trivsels
0: skatten, ja. Jeg synes det var en kjempegod idé.
1: Vet du, jeg var så fortredig. Jeg sa det at når det endelig er fattet et vettig vedtak, så er det aprilspøk.
0: Ja, slik er det her i verden.
2: Det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier noe aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
0: Ja, tok hun.
2: Ja. Nei, jeg som tok den. Det er jo hun.
0: Ja.
2: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
0: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
2: Ja, det er det.
0: Og så skal vi nå det også, og... Det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel forsovet inni her country-treffet.
1: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både en og en sorte. Men vi håper mest en sorte. Og der har jo det gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt den fingeren med i spillet, vil jeg tro.
3: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk godt at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm.
3: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm.
3: På kyrkjas side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så alle passer inn i det.
3: Ja, helt nydelige
0: tekster. Helt nydelige tekster. Ja, ja. Sånn at denne musikken har kanskje fått litt sånn... litt for dårlig rykte på en måte.
3: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
3: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, altså du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
3: Det skal være litt fin
2: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men... Når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk,
2: ja.
0: Og så starte med countryfesten.
2: Mm.
0: Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams, som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Det var då ett spelmanslag med fjordingen. Då var inte det råd att komma ihåg ner telefoner till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina, själv om jag hade avtalt nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det kan som sen går spela här. Vi kan väl säga att den här gruppa var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred ringer om jag tar honom först. Nu ser det ut att han ringer först och då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är det. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag har en annan telefon.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent och till.
0: Du, när du börjar att planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten alltså. Det må jag säga. Man kan lage så mycket kriseplaner och tänka igenom ting som kanske jag vill men detta här tror jag någon egentligen var förberedt på.
0: Och nu ser den att kommunen har blivit större, du märker det väl det?
1: Ja, det gör den, men samtidigt har på en måte det kanske varit några fördelar. Alltså, det har på en måte gjort att ting nu har gått efter förhållande ganska grejt i stadskommunen i sitt par tre veckor då. Det är att vi har på en måte blivit så samkört i löpet av det sista året. En har jobbat sig i lag på alla nivåer, brukt massor tid på att bli känd med varandra, bli på en måte en felles organisation som drar i lag på alla måter. Alltså, vi märker att allt det arbete som har lagt ned i löpet av de två åren här, det har en glädje av nu när det först smäller och en grej att jobba i lag. Vi har kommit så långt att vi är en kommune. Det är inte två kommuner som häller på och ska bli känt med varandra, men vi är på en måte i lag.
0: Det har varit lite ett äkta par kvätebjärnsdagen. Ja. Var det inte sånt sen?
1: Nej, det är inte sant. Nej, det är lite med det då. Men heldigvis så var det ett äkta par som först blev känt på bröllopsnatten.
0: Det var inte det, men vad ska vi säga nu närmare sig påsk här? Har vi några goda ting vi kan säga till folk här?
1: Jag tänker alltså att vi ska vara heldiga. När vi fick det runt om i landet eller så ska vi vara heldiga att vi bor där vi bor. På en plats där för det finns väldigt lite smitta och för det första och för det andra att vi inte bor i en stor by tätt upp på varandra och där vi knappt nog kan bevega oss ut av döra, men att vi bor med god plats runt oss. Vi kan vara ute så vanligt, vi kan handla på butiken, vi kan gå tura, nu kan vi ju gå ski så länge snöven ligger. Alltså vi kan, jag tänker att vi är väldigt, väldigt heldiga i förhållande till många andra.
0: Alltså,
1: ja.
0: En del stora fabrikker här i Eid så går akkurat så som för. Det är nog lite bra också Björlo och...
1: Absolut, det är det. Både Björlo och Eid Elektro och många av de stora bedrifterna våra gör det. Men det är klart alla är nervösa för framtiden, inte sant?
0: Ja.
1: Något av det som är så speciellt är att vi anar ut hur länge det var. Var det en månad, tre månader, sex månader? Det är ju något det här speciellt uppe i detta här. Att vi tacklar det här och nu, ja, men vi anar inte hur länge det var och var det väldigt länge. Så är det klart, det begynner att bli vanskligt för många av bedrifterna våra också. Mm.
0: Det är så små sådana grundarbedrifter som är avhängiga av kunder hela tiden. Alltså, de sliter väl mest?
1: Ja, det är det. Nu är det ju heldigvis kommit på plats då dessa här ordningarna från regeringar med kontantstøtte och kontanthjälp till de bedrifter som sliter allra mest. Och det tror jag var enormt viktigt. Alltså ta frisörerna för exempel, inte sant? Som blir pålagt att stänga ner på dagen. Det är ju helt altså ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver for Sør-Sjælland, at du blir pålagt av staten og bare stenger døra over natta. Men nå kommer det I hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg, og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp I veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her I kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt får ned I øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet I gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok så drømmer om å tema det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe I hele tatt. Det av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfelle, så det jo tilfeldigvis fordi en del var I Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det litt tilfeldighet også, men jamt over det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper I hvert fall vi nå har fått så gode system og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi I hvert fall gjort alt vi kan.
2: Du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjord Nær Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi heldige at vi bor der vi bor. Vi ikke sperret inne I noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid I lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den på vei opp I det høyere sfærer, altså.
1: Du, det veldig kjekt å høre. Det bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her I kveld, de som med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, kan jeg måle med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det jo helt korrekt. Du inne I forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det kvinnfolk.
1: Det gammelt?
2: Nei, hun vel rundt 60.
1: Familien Neshov. Det ikke hun godest Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Det?
2: Jeg vet ikke om du ofte borte dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt I fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært borte I. Ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi ska fortsätta. Och vi var inne på något stater, då ska lyttarna få komma in. Vi ska fram till att veta vem som spelar här. Jag sa väl att den här gruppen var mycket brukt för på bingo. Det var 25-30 år sedan. Då var det ofta inne och spelte på miljö. När det var bingo, så ser det nu. Har vi musik. Vem det är som spelar här? Telefon 5 28 60 660.

0: Ja, det är väl viktigt i disse tider, Knut Ingebjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: La oss leva för varandra och ta vara på tida.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen där dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja, ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju över Trøndelag, han var på samma plats omtrent. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag begynt att spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är liksom speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är glunta.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör det med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ikke, det med skisko er noe råd på tak på vel?
1: Ja, trenger ikke det nå.
0: Du går ut den.
1: Ja.
0: Bingo-bløkker er i hvert fall populært å ha seg.
1: Ja da, vi har noe kjøpt allerede. Det har vi.
0: Du,
1: ja.
0: Et spørsmål er, seiersgudinnen i gresk mytologi, hva hun heter, det er noe sko, oppfattet kalt det til hun, egentlig, noe sportsko.
1: Ja, det må være Adidas da.
0: Eller
1: Puma.
0: Nei, du må tenke litt, det er ikke så langt navn.
1: Det er Nike da.
0: Det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var altså seiersgudinnen Nike.
1: Ok.
0: Det, og hun har vært så heldig å ha fått navnet sitt på skoene til folk.
1: Ja.
0: Han er Nico Widerberg. Han er kjent for. Søng han, eller kan du på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Er ikke Nico Vins da?
0: Hæ?
1: Er det en av Nico Vins?
0: Nei, jeg lurer på hva han driver på med. Søng han og spiller, eller driver med noe annet?
1: Ja, han synger og spiller.
0: Nei, det tror jeg ikke han gjør det. Det vet ikke jeg om i hvert fall.
1: Nei, ok, da er ikke Nico Vins.
0: Nei, det må nok ikke det.
1: Nei, da har ikke jeg peiling på.
0: Tror du han er maler? Tror du han er billedhugger? Eller tror du han lager skulpturer?
1: Billedhugger, kanskje? Nei, maler.
0: Nei. Billedhugger og skulptur, det er det samme, ikke sant?
1: Ja, det er det.
0: Ja, det var nok rett
1: det. Det var det, ja.
0: Ja, ja. Så då har du rätt, du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanske syke som rammet store deler av verden i 1918 og 1919. Hva det var for noe egentlig?
1: Det var noe en pest, holdt opp seg.
0: Nei, det er samme som nå.
1: Ja, ja. Det kalte jo en pest da.
0: Hva vi kaller inn?
1: Hæ?
0: Inn. Hva vi kaller det når du blir skikkelig tung i kroppen og...
1: Ja, influensa, ja.
0: Ja, det var en influensaepidemi det også.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nok det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med dig och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för det.
0: Och så får du se om du blir när det är heldig så vi uttrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Ingebjørnset och svarte på med en gång. Vi ska gå vidare, vi har bara norska artister det här. Og her kommer en sång som sier at denne alderen her er ikke så veldig bra å ha nå. Da er vi litt utsatte. Hva heter artisten som synger her?

0: Ja, når man blir 66, då får jag racka så sen vi sänger det, men det är väl inte helt sant det, Solgun?
1: Nej, det är grunt inte det. Jag syns faktiskt på lite artig den dagen jag var 66.
0: Ja, men nu är nu, vi kommer upp över 60, nu ser det så bra.
1: Nej, nu går det väldigt fort för kvart 10 år.
0: Ja, det är det. Mm. Benke Myhr har du prålt inne då?
1: Ja, jag har sett samma år som jag heter, det är 25-45.
0: Ja, hon är väl kanske det, ja.
1: Eller möjlig 44, det är jag som är där i tiden.
0: Ja. Hon är bra, hon.
1: Ja, det är flink och vänk, hon har gjort mig väldigt mycket bra.
0: Ja, Solgun har gett på mig att möka snö på sån vi fär hin dagen och så. Kommer nytt.
1: Ja, jag syns att han kom på fel tid.
0: Du menar han borde vara i Romjula?
1: Ja, jag menar det.
0: Ja.
1: Många, jag har inte så många som ska resa med dem, men jag har faktiskt tänkt på det när snöven kom natten till igår och idag, att det ska bli något utförkörningar.
0: Det blir en lite ovanlig påsk, du, de ser band och har släktingar på besök.
1: Ja, jag syns det är skickligt rart, för jag är ju vant att ha huset fyllt med barn och barn och barn och svigarbarn. Men det går nog bra, vi må ta det alvorligt lite här och vi är väldigt glada att vi inte har fått något på ett.
0: Ja, är det sånt att du brukar mycket sån datagrejer och sånt för att komma i kontakt för att förstå dig och kanske?
1: Jag har inte brukt någon data med vanliga sådana vänner, så jag har lite mer då, men sända hälsningar till påsk och sånt, men alldeles så har jag inte brukt så mycket. Jag finner alltid på något att göra.
0: Finner alltid på kort att göra, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Kan du hjälpa om dagen? Jag har en hobby utom strikking. Jag räknar med att strikking är sån.
1: Ja, det är inte så lite strikking det gör jag. Nej, eller så... Nej, jag vet inte vad jag hjälper. Jag finner alltid kort att göra, inte lika länge.
0: Ja, det är
1: viktigt. Jag är aldrig arbetslös.
0: Det är viktigt det.
1: Vasking och rydding så ska vara gjort för länge.
0: Det borde jag borde gjort. Ja väl, ja.
1: Nej, det är inte så med mig, men det är nog sånt. Du må nog ta kanske lite grinning när du har tid till
0: det. Inte haft så mycket besök, så vet du så mycket rot heller, vet du.
1: Ja, men det är en grätt att ha gjort en lys, det är lika.
0: Ja, ja. Jag har tid till det nu.
1: Ja, ja.
0: Du känner inte på mannen heller, väl?
1: Nej, nej.
0: Det blir lite av det och...
1: Ja, ja.
0: Han är så snill, datte.
1: Ja, ja, han grejser han.
0: Du, han Trond Göran Pedersen, vad han drar på med?
1: Trond Göran Pedersen?
0: Kan han vara landslagstränare för?
1: Ja, för handboll.
0: Nej, nu ska du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøytelöp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var långrenn?
1: Nej, skøytelöp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hört honom på skøytelöp?
1: Ja, det är Peder från ett känt namn då. Men inte så väldigt sportintressert, men... Nej, det är inte det när du säger sånt. Då är det inte det. Hopp då.
0: Ja! Selvfølgelig var det hopp. Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på Konga, sånt du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter det, hun dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, tack för det.
0: Då säger jag tack för att du ringde in och så får du ha en god påsk. Och så är det hjärtligt välkomna till att önska dig att prata på onsdag.
1: Ja, det är sånne... dåligt. Jag hörde på det faktiskt igår. Jag var nästan tänkt, eller onsdag när jag spelade bingo. Då. Vi satt med någon på och spelade med 2 meter avstånd.
0: Ja, så med ring in då.
1: Det är lite väldigt käck och OBA alltså.
0: Ja, ring in en timme för då och så kan jag få sätta upp spellistan.
1: Grattis.
0: Ja, önskar dig något fint.
1: Ja, tack för det.
0: Då får du se om du vinner bingoblöcke.
1: Ja, jag har nu köpt det.
0: Du har köpt allerede,
1: ja.
0: Ja,
1: helg med mina jordnär.
0: Ha en god palmhelg.
1: Tack för det.
0: Ha det.
2: Det var Solgun Leivdal uppe i Leivdala. Vi ska fortsätta på den norska trenden vi har begynt med då. Vi ska nu över till en kar som har vært i operahus for ikke så lenge, da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sångene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Ja, och okay, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid så.
0: Det är alltid så. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnel med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnel med.
0: Det är inte så sänger samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se? Första namnet rätt var. Jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och
0: Laila. Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Hör att han där så du borde med och hade inte smått skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft på de skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Ja, det där brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi trängde ett par skiskostörelse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara släng ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit?
1: Nej, det är något som är vanligt. Vad heter det här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är en ny motor.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej då. Nej, alltså släpp det då. Han Knutli, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Lianton, gör upp i Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... Jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska så visst är då gamla bästa föräldrar. Så är det så bra. Visst är det kruché kvar.
1: Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite värre.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här, för vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna, vi går på do, och vi lagar mat, och vi...
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt ur då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det är?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte hjälp i. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du! Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där ringer Elf, Jonna.
1: Ja, men

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: blått.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davidsjö.
2: Jag stämmer nu för det, du.
1: Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davidsjö?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då?
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
1: Oh ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Oh ja, och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flora.
2: Ja, ja.
1: Det var helt korrekt.
2: Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kjölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kjölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaj han var med på dem. Han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sin favoritbygd nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Björnde med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn hade han spelat med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh ja.
2: Och så vet jag inte vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte som så det var, inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle.
2: Ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påskar då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket nu, så. Detta går an att ta igen, vet du.
2: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i kinner. Nu ser det ut det att det blir nog kinner i månaden här. Och kanske vi ska pröva kinner.
1: Ja, du får sätta på några fina musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får ja. Lite följning och inåt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du. Nej, jag är ute och jobbar hver dag, så jag är aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit inne och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med år då.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro heter. Hon är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men hvis du är 100 meter för kort så är du överkommen. Hvis du tippar över så är du överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är det mittvägs som tränt.
2: Oh, ja, nej då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde för ett par år sedan och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade Det räknar alltså bil. Min bil var under 3,5 ton. Och då kostade det 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det kände operahus i Milano. Vad det heter?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger då mi fa sol la si, kan vi kalla det?
2: Då mi fa sol la si do.
1: Kan vi kalla det? No. Det då kan du ska.
2: Nej, alltså.
1: Jan Teigen har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
2: Skala en last. Ja, Skala.
1: La Skala, ja.
2: Heter du det?
1: Ja, det heter La Skala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl en musik, det är för att jag har tagit det namnet.
2: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker huvudstaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det har jag varit.
1: Du kom ner på fötten ikväll, då du.
2: Så, kom nu, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Det ligger så god påsk till alla.
1: Tack för det, tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurar på, dessa karrarna här, det har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

0: Det du sa ringde nettopp. Kan det vara så sång för att en bibelstripp? Och kan var nu det?
1: Ja, det var Solgren. Han har ringt för, men det var kanske inte.
0: Ja, du ringde för, ja.
1: Ja, jag hörde, men det får vara en halv år så ringer nu då.
0: Ja, jag får snacka med henne då.
1: Nej, han har lagt sig.
0: Men den går inte, du.
1: Han var synd.
0: Ja, det är grejt det. Men det kan jag prata med för ikväll. Säg ja, god påsk igen. Du har det.
1: Ja, det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må det ringe inn på 5-28-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går det ikke, og hvem det er som spiller her?

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krippskjepa som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreie, men det var lager av poteten. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da potetet til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger av potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare uten å sortere opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagere. Det var sikkert, da det var på det meste potet, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjører de med lastebil, eller bader de utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. Det kom med båter inn til kaia da, og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene, og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få gå inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var fem eller seks russere. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med meg trakka. Jeg kunne ikke snakke med det for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell og mulig eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunn den minst kjelleren. Ellers så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opp på lastebilen, og så forsvant de. Om det for til Stryn eller hvor det for helst, jeg vet ikke om det for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har jo inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten, eller her var her på Sandane.
2: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde i opp i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eiknes sitt privathus var også vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappa litt av det her. Stemmer det?
2: Jeg var i grunn, kan jeg si, jeg var avholdsmann. Men jeg vet det, på Hotel Syversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. For jeg tror ikke tyskerne hadde fast vakt der, jeg tror det gikk bare i miljø. Så der forsvant, og jeg kjenner flere der som døs vin der og forsynte seg. Men i privathus opp med Eikenes, der var ikke store anker eller fat, det var bare kartonger. Og for sportens skulle, hva vi kaller det, jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen, og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn da og skrudde opp, og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass, Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar och som ser vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och som du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men här var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var... Jag var så heldig... att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den här stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under några bjälkar, så vi fick dig upp ett trapp från källaren och trillade dig upp och lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självfølgelig att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till en så vilda av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså, jag var med som sagt med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsman, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick det ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Vi hade inte dansat på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tia, då var det en kar som inte var förnöjd. Han menade han för lite. Och han stod då och var lite sån... inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar nå som budde, som du säger, de budde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga i Jönas Handlande Centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gått på sandarna. Det var våldsamt flink och ställ och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sivre Hotell. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsamt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där Satan slik allt det här. Och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefangarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.
0: Ja, men fangarna så här de levde för så vitt gott där, men de var ju fangar och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum gick de samla till och från arbetet sitt.
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mestre var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barneskolan. Han gick förbi hemmen min här kvar dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldran. Jag tror vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där kvar dag, och han, tyskarna gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snille kar alltså. Mm. Och det hände sig nästan att Jakoben kom och lade in och.
0: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag förstår det sånt att du har tegnat ner och skrivit ner och tagit vara på mycket av dessa tingar som skedde i krigsåren. Stämmer det?
2: Ja då, jag har i grund intervjuat folk och skrivit ner, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle facka in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet, vi ser du apotekkällarna. Ja. Grunden till, det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samma då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen och jag ser, så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
0: Ja, men Ben Sandin, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ett i tia. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Det var utskiftning på Bjørnrheim då, den var avslutad i 1904. Och så fick han bytt makeskift till sig, fallrätten, där så han 80-tejen. Dessa gamla kvänjarättarna, de benen på forskjelliga platser till gammalt. Men han makeskiftet lika att han fick fallrätten där han hade tejen. Och det var med tanke på att bygga upp lite av kruthuset, fabrikera krut.
1: Ja, och så sökte han då, patent hade han fått i 1904. Och så började han då söka om att få producera lite krut och få licens och få bygga upp fabriken.
0: Ja, och han trodde nog det var i kurantaffärer. Men så var han nog viss föreskrifter för det där. Det skulle nog vara så och så långt ifrån nabo bland annat och så långt ifrån väg.
1: Ja, men han hade nog byggt upp fabriken för han fick allt det i orden. Så han var väl vand med lite andra regelverk på den andra sidan dammen.
0: Ja, han förräknade sig nog naturligtvis på det där. Det var strängare i departementet eller så han trodde. Han fick det anbefalt utav och fick det godkänt genom herrestyre och med länsman och han hade det var inte han såg inte något vanskligt med att sätta igång.
1: Nej, men jag förstod det säkert en dag före jag snackade med dig att när vanskarna kom då så var det 400 alen som skulle vara nabogränsa för sprängstoff och från krutfabriken. Och till närmast nabo så var det bara 360.
0: Ja, det var nog släck jag huskade, men det står lite andra tal här i den notaten ifrån och Gabel så tillgänglig. Men de talen behöver inte vi lägga så mycket vekt på i ögonblicket, för han var i alla fall säkert att han måste söka om och få löv och kungen kunde ge tillatelse till att han kunde bygga lite närmare den här föreskriften. Han arbetade med den söknaden.
1: Men så har jag sett i ett avisartikel som jag skrev lite här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit lufta bort i England.
0: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. De skulle ha alla slags upplysningar och det gick många brev att och fram.
1: Ja, men när jag nu har gått köl och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett in i gruva. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krutfabriken så stod rätt innanför huset ditt.
0: Ja, huset det var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där borta med 11. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket blev någon läke så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. Och när det läke så är det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar, men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat lite. Så jag kom det ihåg.
1: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnhjelms krute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansättat?
0: Ja, det vet jag, för jag kommer ihåg om far lagde lite krute. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stövaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mente Johan Stöva. Johan Stöva var förresten drängemän och Gabriel Hans. Och han har nog fortalt forskjelliga historier om det där krutet.
1: Så de lagde krut själva på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
0: Ja, det kokte det nog i denna gruven så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var

0: sockeropplösning. Så kunde man ingå med en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sättas till, det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att spyra upp och i gruvorna då. Men det kunde inte vara när varmen och det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt vifte, men då måste det nog snu vifta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till vifta.
1: Ja,
0: men
1: jag har sett i dessa här notatan igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och höll fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
0: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att det sprängde stenar med.
1: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den gick karen mot han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandarne? För det visade för att han flyttade ju på Sandarne och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
0: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han läggde rätten där nere. Han läggde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han började ned i Uppegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och läge skulle vara så vitt, jag vet, 10 kronor år. Och först läge förfallt i betalning en månad att produktionen var kommit igång.
1: Ja, men kom produktionen igång på den krutfabriken på Sandarne?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det var väl samma. Det blev väl spörsmål om det var då han gick konkurs. Och nu hade inte han upprättat något sällskap lika att hela garden strök med när han gick konkurs. Han hade köpt in så mycket och kostat så mycket på det här. Kostat väg in till detta kruthuset och byggt upp. Och så har han köpt in råstoff, bland annat 12 000 kilo salpeter. Det var nog huvudbeståndet.
1: Så planen var stor för att driva med lite här. Men det gick dåligt. Jag har sett också den nya mannen här att han hade varit bort i mycket Amerika och han ville lära mycket och han hade högst sannsynlig lärt sig att köra bil när han var i Amerika. För jag har sett det också att han var väl omlag den enaste i den tid i 1906. Så hade han fick han brev och tillade till att köra bil, men han måste ske bara på vissa dagar och när det var lyst. Vet du något om det? Hade han bil för exempel?
0: Det kan jag inte säga med säkerhet, men han hade sökt herrestyre om och de har bestämt att han kunde få lov att köra på bestämt dag. Några inte meddelade dem härvid att köra med automobil mellan Sandan och Red på betingelse av att de underkastar dem det i vedlagt vedtäkter föreskrivna bestämmelser om automobilkörseln och att de kunde köra på bestämt dag och då det är lyst.
1: Ja, det var i den tiden och det är inte mer, ja det är 90 år sedan akkurat när vi vet vad vi kör idag så är det ju helt fantastiskt att läsa. Men tillbaka till den här krutfabriken in i älva här. Det var väl första steget på vägen mot utnyttelse av av elva som rann ifra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Remskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
0: Ja, nei. Min far Bjørnen og hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var nå min bestefar som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min bestefar, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
1: Ja, men det var ikke utnyttet noe med produksjon av straum, det kom senere.
0: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far då, der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er et annet bord. Men elektrisiteten som han far kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
1: Men der innsåg huvudfabrikken står nå. Der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
0: Nei, nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takas vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vatten skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
1: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du om noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
0: Nei, han var vel, for det første så hadde han ikke økonomi. For den turen tilbake til Amerika, der reiste han og så seg i pengeløs at i konkursen. Konkursen, han tog seg veldig nær ut av den konkursen, og han reiste nå da. Her står i sin, han har skrevet selv i sin etterlatte papirer at han startkapitalen når han rettet tilbake til Amerika, det var 65 år, så han måtte nå nærmest heike tilbake til Amerika, og han var veldig forkommen når han kom til Amerika. Det var noe bekjente som tog seg av nå, og så bodde han da med brorer i Amerika.
1: Så er det at han var 32 år når han reiste tilbake, så han var nå en forholdsvis ung mann.
0: Ja, men du vet, det hadde tært på hans krefter, og det tog nå på noe dette der. Men han kom til nå før igjen, og ble nå, var nå borte i forskjellige arbeid. Det siste, på sine eldre dager, så var han skogvokter.
1: Han visste at nå dette her krutet hadde vært sånn som han hadde tenkt det skulle bli. Tror du vi hadde hatt en blomstrande våpenindustri her på Børkjelo da?
0: Ja, det tror jeg, for han var en av disse her karen som kom til meg noe i 90-årene. Det var slik som var ute og lært. Du så nå Hansen på Sandan, du vet nå hva det gikk med han. Han kom igjen ifra. Han var ute og lært ute i verden. Og det samme med skåden på Innvik da. Innvik Ulvarefabrikk. Og så var det nå han trullt sin i Loa, og så bygde elektrisitetet i 18, eller før 1900. Og jeg er sikker på at han Gabel ville vært en av disse der like menn.
1: Ja, du skal ikke se borti for det, men sånn gikk ikke det dessverre. Det var vel da som nå at det var fullt av konsesjoner og regler og regler og atterregler. Så når det var noen som kom hjem og kunne noe, så var det vel da som nå at du må ikke komme her og komme her.
0: Ja, det var et nåløy og smette gjennom.
1: Ja, det var vel jantelova da som nå. Og da, Johan, da får du ha takk for at du ville være med meg og snakke om dette her. Jeg har tenkt vi senere skal ta føres andre ting opp gjennom elva, men takk i alle fall nå.
2: Ja, og jeg må bare si at når jeg satt og la litt her, så kunne jeg dy meg for å plukke fram han Øystein Sunde og legge på, du må ikke komme her og komme her.
3: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du har noe til kæ.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Jonna igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det
0: var... Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge här. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någon lunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luft då. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luft hela tiden.
1: Hej, Jon. Får du ha det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var inte lite hastigt det här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle jag göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar sedan, ja.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du vara här? Har inte det något med det, eller?
0: Men folk måste ju vara så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måste ju säga, de måste ju också vara så nykärliga. Jag vet inte vad svaret jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
1: Det är det du går på?
0: Ja.
1: Jag var du långt ut i världen.
0: Jag finner på en ny underhållnings... idéer,
1: ja, men.
0: Forskjellige programidéer.
1: Du er spent.
0: De har vi litt sånne reise ting.
1: Er det vi skal ha på? Det blir ikke kveld.
0: Nei.
1: Du er ikke ferdig å, hva heter det på fint? Redigere.
0: Redigere, ja.
1: Men du har altså folk nok i vente da?
0: Ja. Ja, det er hele tiden. Det er jeg og du er her.
1: Ja, men jeg tror på om det var noe spesielt.
0: Godt og vondt.
1: Noe spesielt, det har de ventet.
0: Nei da. Det har ikke noe farlig vente. Nå... Din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite betydning om vi.
1: Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är nog helt hopplös. Det vet nog folk. Ja. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan börja med det då.
0: Vi säger inte, nej, du ska inte läsa bokstavare, får inte du löft det.
1: Kanske ska du sradgum.
0: Det är inte, tror du den är vändig?
1: Nej. Vad är det på söndag? Det är söndag det.
0: Söndag.
1: Fastelavens? Är det det? Nej, det är inte nog det.
0: Fastelavens?
1: Det är inte nog det heter det.
0: Ja, men det är inte nog.
1: Jag brukar inte vara i februari också då.
0: Nu har jag ingen telefon, för jag har sagt telefonnummer eller något helt vilt.
1: Anders Ler, det var säkert riktigt.
0: Telefonnummer är 528-60-660.
1: Det var för 14 också.
0: Och gavekortet är... Må du öppna på
1: sig?
0: Nu har du fått ett...
1: Gavekort. Det är Nofjornär Radio.
0: Ja.
1: Frå.
0: Kan vi ha med oss?
2: Hej du, det var Per Böhn som ringer.
0: Per Böhn?
2: Yes.
1: Och han ringer ifrån?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är gode linje.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det var ju då det som låg... Det är sina Burmavägen och i den riktningen där. Men när är det där Moskva?
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Väl.
0: Det är det går på. Gavekort, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står men, alltså följande.
1: Men det var vi ville fram till, Per.
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då, kommer du klara tippa sponsoren ikväll då? Så är det morsdag.
2: Du måste lova. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag har inte kunnat säga.
0: Nej, men det är man gör. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Jag spår om, kan du tro sig sponsor ikväll sen en morsdag på söndag?
2: Åh ja, morsdag. Det månade var nog ingen blomstersjangaren då kan jag tänka mig.
0: Och då är det?
2: Du har Hildnäs kartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, nej. Sen tror jag.
1: Ja. Det hade varit nog för dig det.
2: Vi kan mest ute på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsam är du?
2: Ja,
1: då är du ute där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Nej, morsdagar, det är ju så många morsdagar. Alltså,
1: ja, är inte det så det är klassöndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
0: Är du tidig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sänd, ja?
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej, då, det blir ju inte slubbing I
1: sen, ja. Ja, nu snackar jag om kaffe.
2: Ja, det är
0: det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
2: ja,
0: det.
2: Ja, men.
0: Maten med matabor, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn i garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers i veka og sånn?
2: Nei, jeg, det ellers i veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, de her kommunale bestyrer og så, med, og så det noe ved det går i for det meste, inni de da.
0: Ved? Du sa kommunal. Hva har du jobbet med i kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers var det... Det
1: er jo det meste. Hva heter det avdelingen? Er det vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det er jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Da. Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det før heter teknisk, ja. Nå heter det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger. Hva sånn?
2: Jeg er ikke det.
1: Nei. Men dere har vi ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Er dere gale, så er det å tilkalle fagfolk.
0: Tilkalle seg selv, da?
2: Tilkalle seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn er det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Ja, var det noe, merker det noe etter en dagmar at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del i jula. Da det stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå er det litt... Det må vente til våren til vi får tatt resten da, men det er jo en del å rydde opp henne både i fjæra og i skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, nei, det klart, det sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Ikke likt det da, han det... Nei, det, hun var svære. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det er i hvert fall det.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: deg. Ja, men han fikk med et med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Var for enkelt, ja.
0: Hvorfor er det litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det er ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noen gang?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand i, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger er det på en haringfele, tror du?
0: Det er alt for mye. Ja,
2: da er altså det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så er det dobbelt på haringfele.
1: Ja, det er 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet alt sånt. Han synger en mannsk og den peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, det vet jeg at vi som synger mannsk, og vi er det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det er blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det er mer sånn på generelt. Vi er noen fele av og til, og så er vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først jeg lærte det, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det er klart det, men ja. Det setter seg på myndighet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da er du med på trekningen litt senere i kveld.
2: Det er god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den ting.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med
0: opp
2: i kveld.
0: Ha det godt.
1: Det er greit, du. Ha det.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og er med på trekningen på gavekort på kroner 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå er vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musikvalget ditt. Jag vill ha musiklista det. Så jag får köpa lista det.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa lista det, nu allt.
1: Ja. Får jag musik nu allt?
0: Har inte du lista?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har jag inte förberett musiklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Ja, kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant i dag. En blev myndig i dag.
0: Ja,
1: så har
0: ja, du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap i kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. Men plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg fulgte noe stund.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid til å begynne å glede deg skulle på sending heller.
1: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det noe stund
1: i
0: radio.
1: I bilen, det.
0: Hold på kjære.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det er 14. dag.
0: Men det er veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk fiske og kjerne og sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på henne, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Dette er rødt lyset, så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
1: Å se opp.
0: Det er hundre, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodien?
1: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva er denne gruppa heter, og hva er det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, det vi er i fylke.
1: Nei, da gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartin, Odd?
1: Hvað svartin eru þið nokka um? Hvað var það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki kokkir þetta?
0: Já, anleggs kokkir, já. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Och så var det väl något styr. Uppe i Norge, ja, för Narvik, det
0: är Kiruna. Kiruna.
1: Hörde du att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt att du hade gett det.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det. Det kan tid var det där i...
1: Åh nej, det är så länge sedan.
0: Var det hardt att vara där nu? Ja, speciellt om vintern var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att... Nu hörde det rinna ut det här, så nu är vi spänt.
1: När skedde det? Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det och.
0: Det är en hocka där, om det var rätt då, ja. Ja, det var to som sång, du. Han Helge Borglund hette han ene.
1: Nu måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damer vi bara.
1: Åh, oh, ja. Hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Och mor?
2: Det
1: är hans växande mor
2: som
1: hon
0: skulle göra.
1: Ja, det
0: hör
1: vi.
0: Ja, då måste du gärna klara ordning för du går på luften.
2: Ja, men du
1: kunde,
2: det var
1: inte
2: tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh nej,
2: vad
1: har du då
2: hållit
1: på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte jag, Kende är så synger
1: det där. Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund,
1: jag
2: vet inte
1: varför. Ja, men jag vet det, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Mo Överlik, odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid då.
1: Det är väl odontolog?
2: Nej,
1: fuglar.
2: Det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sidan.
2: Ornitolog,
1: tänkte
2: jag på.
1: Ja, det är väl en sån fuggel...
2: Ursäkta.
1: Fuggelkvittor.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm åter på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kaftan.
2: Ja, det är inte
1: gott. Tomma och...
2: Kan hända att finna en lite trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är du nog borta i United.
1: Där har inte du varit äldre.
2: Nej, där heter jag inte villig.
1: Ja, jag ska inte spara inga planer.
2: Kvar vad du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av oss.
1: Ja, går att, ja.
2: Enkelt att tänk.
1: Jag har nog lite att spara om Jon och han visste det.
0: Jag visste det på grund av att jag såg svaren på...
1: Och ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hildenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotte grejer, det är sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna och.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det kölkönare och så säger motorn och säger det måste du göra för att jag är tänkt att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute i tiden, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint ellers?
2: Ellers så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Oj, ja.
2: Men jag var inne på ett nu i 60 då handlade och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kallde os.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen in i bilen.
1: Nej, den är kallde synd av vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du må inte klaga. Jag sa vi kommer till att klaga oavsett.
2: Nej, det var fint vär alltså, ja. Till ingen tid. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälp.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gång.
0: Då kommer du inte byta en äggel.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Ha jag för en god helg, själv om du kallade på henne då.
2: Jag vill sända helg.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, Hans Ingelien har gått lärna med överstopp.
1: Och var det en av närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på stav den 20.
1: Ja, ah, jag tror det är dagar, ja.
2: Ja.
0: Han var 6 och 25.
2: Jag var 25 år.
1: Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet inte om han hör på, för jag tror han är på...
1: Och jobb. Var han ute och tjejer?
2: Ja, men jag tror att det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja, då visste han här så han fått till sin jobb.
2: Ja.
0: Grejt äldre.
2: Ha en god helg.
1: Vänner, grej du. Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, du, vi har väl några bussar du, gutten?
1: Ja, ja det har jag.
0: Vad har jag? Bambarej.
1: Röd.
0: Hette?
1: Paj. Röd pipe. BNK. Nej, det var lite vanskeligt.
0: Det var lite vanskeligt.
1: Här. Roar. Ö. Öystein. D. David. P. Per. E. Erik. Ska du säga något, du?
0: Nej.
1: I.
0: Jag sätter fjättra.
1: Inge. P. Petra. B. Björn. N. Norval. K. Knut.
0: Jag kan steppa in visst inte du känner på något.
1: Ja. Och det är nog det turraste jag vet.
0: Ja, men det blir många.
1: Hva mange sorter?
0: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Kjære deg, du må snakke det, du.
0: Jeg kjære. Telefonnummer 528-60-660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
0: Og så det billigast også.
1: Ja, det det. Du kan bruke maskiner som på butikk.
0: Hva det koster en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånt. Det har jeg vel gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
0: Vi kan si det, det etende, så. Vitt och vitt
1: det. Det är fint att vela skida. Jag råkar att veta vad det är. Röd pipe, BNK. Turt och... Jag kan inte säga turt och gott, men...
0: Jag spör att du har på det.
1: Ja, det är betydning. Där, ja. Ja, den kan så lika.
0: Ja.
1: Eller kan så ha prövd.
0: Sponsor och eld, Hildenäs, Garteri, Gåbekort på kronor 300. Där.
1: Fin premie.
0: Ja. Kan vi ha med oss nu?
2: Ja,
0: Åse. Åse, ja.
2: Mm.
0: Har du varit sällskap?
1: Åse?
2: Åse, Rose.
1: Åse spör han om du har varit sällskap. Han blandar ihop han.
0: Ja.
2: Jag har inte varit sällskap
0: idag. Nej, det vet jag inte om hon, men har du varit sällskap i det sista?
1: Ja, det har hon.
2: Ja.
1: Hon var på...
2: Förrige
1: fredag.
2: Ja.
1: Då var jag och hon i samma sällskap. Då vet du det och jag. Då vet du det och.
0: Ska det gick?
1: Det gick så fint så.
2: Ja, det gick så bra.
0: Och förde han sig någorlunda?
2: En ord?
0: Ja.
1: Hon har sett...
2: Ja, det var bra rolig, ja.
1: Hon har sett det bära då.
2: Nej, det gick bra.
0: Åse Rose.
2: Ja.
0: Nu må det vara fint att gått med post där en stund.
2: Ja.
0: Kommer så gott att påskas ut över nedsnöva vega och...
2: Ja, det är väldigt grejt då. Då blir folk flinka och mok och sånt framför och... Så
0: går det bra. Och så lite på så det på torsdagarna då.
2: Du
0: ser
2: det?
1: Torsdagarna?
0: Jag tror det är minst torsdag och fredag är det om det inte är.
1: Ja. Så lördagarna?
2: Det är massvis.
0: På fredagarna är det kanske en liten kladd uppe i.
2: Ja, men du har inte
0: räkningar
2: då?
0: Nej. Stora reklamedagarna det är...
2: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Nej, inte onsdag.
2: Det varierar.
1: Då... Vet vi det, Åsa? Ah, Jon hämtar inte posten på onsdag. Då är
2: de här. Det är möjligt.
1: Då är de ut och hiver upp i papperdunken.
2: Då ser inte han. Då ser inte han det, nej.
1: Ja, hon sorterat för att Jon kommer hem igen.
2: Då får du se. Hon censurerar hon alltså.
1: Ja.
0: Det är omvänt.
1: Vad är det omvänt? Och för att hon inte ska se alla dessa fina möblerna.
0: Ja, så går det tillbud. Så det är allerede väck ner på stundtjänst.
2: Ja, jag får köpa dyrt i staden då, vet
0: du. Ja. Jag tror du att det är något att tjäna på det?
2: Nej, det är nog väl kunden som betalar i och med det.
0: Ja.
2: Oavsett.
0: Men nu, här är nu, här i landet, nu ska det bli bara 16 postkontor.
2: Jag har inte snackat om något styr, jag har inte hört sådana efter dem.
0: Men då blir det väl bara ett i Sognefjorden då?
2: Jag har inte varit sen.
0: Eller ett i Sognefjorden och Möra Romsdal, det blir säkert i Ålesund.
2: Ja, möjligt. Det är
1: inte gott
2: att veta.
1: Ja, ja.
2: Nej, det är inte många ännu,
1: nej. Är det bara ett i Nordfjorden, har du?
2: Ja.
1: Och det är här, ja.
2: Det är här, ja.
1: Mm. Eller går det i butik?
2: Ja.
1: Mm.
2: altså?
0: Nei, men han har bygd så fint om
2: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
2: Nei. Og
0: så var
2: det på
0: kvartet ned, så nå er det ikke noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
2: Mm. Ja da.
0: Så det har vel de merket at det er borte, har ikke det det?
2: Vi har jo masse pakker, jeg vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
2: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
2: Det har ikke, nok jeg også.
0: Du har ikke lov å si han eller posten, du.
2: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer posten.
2: Posten som kommer posten.
1: Husk den veldig ene sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
2: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
2: Ja, det var vel første spørsmål det.
1: ja, første spørsmålet var jo hva som er så tørt.
2: Ja, det var vel litt av kneipbrød.
1: Riktig også.
2: Ja.
0: Liker ikke du heller?
2: Ja, det er
1: noe greit
2: den dagen
1: jeg kjøpt.
0: Ja.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker vi fyr opp i ovnen.
0: Er ikke det kaller studenter?
2: Student?
0: Lump?
2: Nei, ja.
0: Det kaller det til den, det er det de kjøper, det er det billigaste, vet du.
2: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, det er så selger, sant? Jeg får den betaler for.
2: Ja.
0: Sånt, ja. Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, men det blir ikke så billig likevel da, Jon.
2: Nei, det er
1: noe
2: med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Det er godt på å legge fra naboen. Ja.
2: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
2: Har du ikke fuglene?
1: Ja, det er kjekk. Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
2: Nå må jeg...
1: Nei.
0: Kan ikke høre for en fugl? Ja?
2: Ja.
1: Litt...
2: Nå ser man klarspringer.
1: Gapetrass!
0: Hæ?
2: Gapetrass, sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raudig. Det er da raudig i bringa.
2: Raudig bringa? Dumpappen er nå raudig bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raudig bringa også, sant, Klaas?
2: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Røv du under vingen her.
0: Skal du høre en gjæresmett, er du?
2: Hæ?
1: Gjæresmett?
0: Det var en gjæresmett.
2: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
2: Ok.
1: Ja, det har du.
2: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre ikke hva han sier, han da.
2: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
2: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han jo.
2: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
2: Ja,
1: ja.
2: Men han har sikkert fuglebrett
1: ute i høyet. Ja, jeg tror det er en mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
2: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Mm. Nei, vet du, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
2: Ja, det er han.
0: Ja. Er han det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
2: Kom springa nu.

0: Det där var Lasse Stefansson.
1: Ja, det var en bra herre. Han hette på egna vägar.
0: Ja.
1: Har de lagat vägar själv där?
0: Svenska, det är säkert en motorväg.
1: Ja. Hallå?
2: Hallå, jag är lite stadsbrun är jag nu.
1: Lilian Wolle.
2: Ja då.
0: God kväll Lilian.
2: God kväll, ja.
0: Jag måste skriva namnet Lilian. Hjälp på.
2: Ja.
1: Kom in, in i gloppa.
0: Kom in i gloppa.
2: Ja då, ja då.
0: Och du har det fint?
2: Ja.
0: Hur det går med... Ja, du syns det, ja.
2: Ja.
0: Det är ju måneskin ikväll.
2: Det har inte kikat ut och
0: sett. Har du sett
2: det
0: en glas här?
2: Ja. Nej, har någon bra länning in i alla
0: fall. Ja, du häller inga hyssas. Fyrer du ovnen du och?
2: Nej.
0: Oh.
2: Det är inte nödvändigt.
0: Har du dina så kallade varmepumpar?
2: Nej, jag har gått hus.
0: Vi har gått hus
2: heter det.
1: Ja, men det måna fyrast, känner du, jag har gått hus här.
2: Men det, sola varmare, hela dagen.
0: Sola varmare.
1: Har du flyttat nu då?
2: Nej. Det har jag ändå, då var man inte sola så mycket mer då.
0: Nej.
2: Det flyttade svärre.
1: Och du, för ni, då sitter sol då?
2: Ja.
0: Ja, va? Ja, bara då häller du där du är.
2: Ja, det är många som säger det, men jag tror inte. Det går inte.
0: Det går inte bra, nej.
2: Nej.
0: Men hur det går med hon där så tror jag med att bli möring.
2: Eller
0: vad då? Oh, nej, du har besök av här för en månads tid sedan.
2: Åh? Oh.
0: Tror jag med att flytta till Mörkysten.
2: Åh, oh, ja, ja, det.
0: Skulle du börja laga pizza eller vad det var för något?
2: Hon, nej, det, hon är med på playhemmen, hon.
0: Är hon?
2: På Mörren plats.
0: Ja. Stranda eller vad det var för något.
2: Ja.
0: Så hon, ja. Hon är flyttad uppover alltså?
2: Förlöpig, ja, hon är nära din helgare, men hon är inte hemma nu.
0: Åh nej då.
2: Hon är ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Vad ser du? Hon vill ju prata med oss.
2: Nej, det tror jag hon tänkte så långt. Du fick mig lov.
0: Ja,
1: ja, ja, jag fick du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, är inte det käckt att går ut så mycket?
2: Ja, det är det som man tänker få tala den vägen.
0: Ja, akkurat. Nu kan du säga akkurat där du vet också.
2: Ja, men du ska ju inte ta inget tog för samma hus, vet du, det är ju...
1: Ja, nej, det är Uddan lämpar på det lite sist här, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: jag. Ja, ja.
1: Jag har skrivit upp allt sånt i fejlarna gjort, så han får snart ett schema till sen till posten.
0: Ja,
2: men, ställer du i posten till henne?
1: Ja, ja, jag vågar inte ge
2: det. Vad gör du så mycket?
0: Nej, jag vågar inte ge det.
1: Jag rekommenderar till och med.
2: Vad säger du?
0: Och kanske man betalar det, tror du?
2: Nej, det må du, för det kanske han betalar på slik.
1: Men som karakterar då...
2: Mm.
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hun er fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Ja,
0: da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror, jeg tar ikke så alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Det er så mye for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg prøver å gjøre enda.
0: Hva...
2: Ja, det gjorde det för en slalomski i alla fall.
0: Är du sikker på det?
2: Ja, det tror jag absolut inte.
0: Ja, ja. Ja. Det är aldrig för sent.
2: Åh, jag kan nog leva stumt det.
0: Ja, Jon heller. Jag tror inte jag har prövd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nej.
0: Du har inte det?
1: Nej.
0: Bär det framför.
2: Jag vet mer vet.
0: Ja, Jon är lika bäst truga.
1: Det måste du lära åt.
2: Nej, aldrig prövd det, så jag vet inte.
1: Det går lika fort upp emot sondabacka.
2: Ja, det tror jag så gärna. Det följer väl beina där.
1: Du, visst jag spör dig. Muslimarnas helige by heter Mekka. Vad för ett land ligger ni?
2: Ja, det var det då.
1: Bää!
2: Ja, det tror jag.
1: Då blir det?
2: Saudi-Arabien.
1: Ja! Saudi-Arabien, ja. Jag
2: ja,
1: helt ja. Rätt.
2: Jag har tydligt blivit fast uppe här.
1: Nej, men nu men
0: det är inga tog du finns.
1: Det gick ju helt flott.
2: Ja, ja. Ja, det gick nog bra till slut.
0: Ja,
2: mm.
1: Det gick helt flott.
2: Det er sånn
1: sverige
2: vinter dere har.
1: Ja, det går over kort på 300 kroner på... Vet du, det er jo morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det er greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig
3: vinter. Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi, ja. Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja, nettopp.
1: De som svinger også får. Men det var kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort. På et hotell på Eid, gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra Eivet til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
3: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant, jeg tok det ut det.
1: Ja. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Men det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
3: Skulle du få det igjen?
2: Så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke
3: nei.
2: Og jeg hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
3: Nei, men det er jeg ikke nøy med.
2: Nei, jeg sa, det er ikke henne, så jeg trenger ikke.
3: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg
3: gjøre. Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Neste gang går du hjemme, så må du ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg se.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du mye damer som ringer inn?
3: Ja, hva er det hoset det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
3: Gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
3: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
3: Ikke det flott?
1: Ja.
3: Ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
3: Nei, det var noe
1: det. Det kom jeg på, det må jeg si nå.
3: Nei, men
1: da,
3: det
1: men vi vil takke da, Nordfjord Radio, det er seriøst, vi vil takke Ståren bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror jeg fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det er. Sånn som så det er like.
3: Flott.
1: Ja, og der var Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjord Radio til gode sett med kroner 4000.
3: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
3: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
3: Ja, men det er ikke... Det er underholdet seg selv, altså. Er det sånn klubb?
1: Ja, det har sånn det kommer ihop av og til, og...
3: Skrabler litt.
1: Så er det mat og styr og lære seg å bake det og det, og... Oppvisning med maling og...
3: Men før så hette det...
1: Magedans og...
3: Det og... Bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
3: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på, ser du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
3: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegranene? Har de selger
1: det? De har basar.
3: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt takker deg for det.
3: Det var fint, jo.
1: Ja.
3: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
3: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekner med.
3: Nei, rekner med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt,
3: ja? Ja.
1: Pluss 2 ganger 3.
3: 10 ganger 5 pluss 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
3: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
3: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
3: Kumle, nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig kumle, nev.
3: Til Nordfjord Radio.
1: Til Nordfjord Radio.
3: Kumle. Nev til Nordfjord Nær Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
3: Ja, du på nynorsk.
1: Ja.
3: Det er jeg undersøkt. På bokmålet to M.
1: Ja. God kveld.
4: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
4: Parel igjen.
1: Og da sier vi at du er...
4: Velkommen.
1: Velkommen.
3: Velkommen til Nordfjord Nær Radio, Per.
4: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og?
4: Ja.
3: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
4: Nei, det er ikke... Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
4: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
4: Ja, det er noe greit det er noen svar på det med.
1: Og da skal du bruke det til?
4: Nei, det blir vel blomster da.
3: Ja.
4: Men det skal jeg nå kjøpe hvis det ikke vinner. Så
3: det... Ja, du gjør det, ja.
4: Oh, ja,
3: ja. Ja, riktig. Jeg må bare stelle pent med hun.
4: Og sette pris på dem.
3: Liker hun blomster?
4: Ja, da.
3: Du det... også?
4: Ja, jeg liker godt blomster, det fint det.
3: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
4: Nei, så...
3: så glad er ikke vi.
4: Nei, jeg tar noe kogel også der hjemme, det gjør vi.
3: Det gjør det, ja.
4: Jeg blomster, men der må du se litt skikkelig ut rundt skysser.
3: Skvalderkål.
4: Om jeg sjelden hjemme, så...
3: Ja, så må du grave vekk for å finne blomstrene, ja.
4: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
3: Kan du helpe meg nå, da?
4: Nei, det noe på helsult.
3: Altså... Har du vært der en god stund nå?
4: Å, ja, da, over et år.
3: Ja, hvor lenge blir dere der?
4: Nei, da er det et år omtrent.
3: Å, ja, vel.
4: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
4: Ja.
3: Nei, men det klart, det går der med stive...
1: Er det sånn kajdelager?
4: Ja. Nå vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
1: Er det sånn turistskip-greie? Nei.
4: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
4: Måler jeg først, og så Karlvåg etterpå.
1: Aha. Er det bare sånn pilarer å styre da, eller?
4: Ja, det søyler. Jeg skal støpe 200 kubikk på tirsdag. 4 søyler. Nei, 50 meter lange.
1: Ah.
3: Jeg får nå levere litt tverrebetong, da.
4: Ja, det blir mange biler fra stranden.
1: Hva skal levere betongen nå?
4: Det oppsag. Samtak på stranden.
3: Å, sant, ja vel.
1: Det gode tider for deg nå, da.
4: Ja, ja, ja.
3: Nei, grin veldig når dere fær.
4: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyne og i Karlvåg og det.
1: Er det det?
4: Ja.
1: Belonge kjæring?
4: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløyne også. Å,
1: oh, ja, sånn, ja.
4: Her og Måløy og Stryn samarbeider seg med betongen.
3: Så. Og det går an det, altså?
4: Ja, da.
3: Det klarer å samarbeide også, altså?
4: Ja, det gjør noe det etter. Det sjelden nå her, vet du. Ja, så det, ja. Det en ny firma som starter, da.
1: Det ferdig betong her nå.
4: Det ja, men ikke... de får ikke levere noe.
3: Men må ikke levere noe her?
4: Nei, men det noe helt rett, det noe min mening da.
3: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja da.
4: Ja.
1: Nå har du noe positivt om sykehuset. Nå skal vi nå samarbeide oppe mot Volda på kirurgien eller kanskje sånn.
4: Å ja.
3: Ta dem mot alle sånne små gleder.
1: Ja.
4: Ja, samarbeid der, ja.
3: Vet du hva, Perlian? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
4: Ja.
3: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
4: Ja.
3: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med. Jeg vet ikke.
1: Det vet jeg helt sikkert.
3: Det har vært mye likere. Det skulle vært gjort for 50 år siden.
1: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
4: Ja. Nei, jeg sier nå det at E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, da. Det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og... utbedre veien og alt sånt.
3: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
4: Ja, det er noe greit.
3: Det veien det, ligger der.
4: Ja, veien er der. Det er bra vei.
3: Det er bare å rette ut litt svinger.
4: Ja da.
1: Ja.
4: Men det må nå...
3: Det er jo min mening.
1: Men, det er jo status. Det, er jo, det må være noe nytt og nye plass. Da blir det status, vet du.
3: Det er ikke min mening, vet du.
4: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeiderne før Stryn og den veien sin. Såg jeg noe aviser om.
1: Det er vel sånn at en mel i seier kake kan komme ifra.
4: Ja da, det er jo klart jeg gjør.
1: Det gjør jeg, vet du. Vi er vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende ja. Der en kommer ifra. Det er jo litt lett for å bli sånn.
4: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
3: Ja, det gjør
4: jeg. Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
1: Men Arbeiderpartiet lover nok det med fingrene bak på ryggen i kryss.
3: Og så trekte han, og så gikk han av.
4: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Å nei, det er jo populærende på Østlandet.
4: Ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
4: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
3: Nei, den siste...
4: Men satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
3: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimann, jeg for altså, gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen heter.
1: Torbjørn Benson.
4: Ja. Torbjørn Benson, ja, men han var nå, han arbeidde nå til livet med han.
3: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade.
4: Ja. Han gjensønner vel ikke slein spikere.
3: Nei, det er fjatte som kommer nå.
1: Jeg slår på om han har vært skjeten på fengen da.
4: Nei, det vil jeg på.
3: Han har ikke satt skiten min. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
4: Nei, han har ikke vært ute og frøse på fengen.
3: Nei.
1: Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
4: Nei, det var så vært som kaldvind, men på helsen siste dagen, de siste 14 dagen.
1: Austavind, du?
4: Ja, det var tre sikker her, men ble jeg noe så bare så vart den.
1: Sø-austen, ja.
4: Ja.
1: Den tar altså så godt her på Eide.
4: Ja, nei, det gjør han på helsen, men det var elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkingen der.
1: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
4: Ja, vel.
1: Nydelig.
4: Det ble mer til sommeren, da.
1: Ja, vi... Å, nå, det
4: er for... Enn igjen.
1: Altså, for å si rett og slett, det er for jeg nevnte det.
4: Ja. Jeg rekker med det, du.
5: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
4: Ja. Og det er ikke lenge før det begynner at nå, vet
1: du. Nei, det nærmer seg.
4: Nærmer seg nå.
1: Du begynner å kjenne det i fingrene.
4: Ja. Trone ligner på taket, altså det.
1: Ja, gjør det, ja.
5: Det rykker både litt her og der, skulle
4: jeg
5: si.
4: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
1: Ja, hvordan du starter opp med det nå da?
4: 1. mai.
1: Ja, 1. mai, da er det altså...
4: Ja.
1: Da har det leie på kvil.
4: Da går det slag i slag.
1: Ja.
5: Du!
4: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
5: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
1: Nådde?
5: Davi nådde. Nå fyrværet er så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
1: Kan vi gå i land? Det händer så mange
5: på hovedet en midsommernatt.
1: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få komme nærmere? Var ikke råd å komme nærmere nå?
4: Nei, det ikke dyna.
5: Ja!
1: Da vil du ha det dyna.
4: Når dere begynner å synge nå, så...
1: Ja, takk skal du ha.
5: Du løfter bare...
4: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer nå og skriver.
1: Kan hun komme?
4: Hun kommer skriver det på et papir med ro, vet du.
5: Ja, dyna fyr skrev hun.
4: Ja, hun skrev det.
1: Og hun kommer på den
4: måten. Skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
5: Du vet ikke, hun ville gå og legge seg, da.
4: Hun kom med dyna.
1: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
4: Ja.
1: Men sier hun kan vente til denne radioen også.
4: Ja, det kan hun vente til 1-12, da.
5: Dette venter på noe godt, venter ikke på jævlig.
4: Nei, jeg gjør ikke det,
1: vet du. Nei, fast, du kan jo holde deg, du også.
4: Ja.
5: Kom du i dag?
4: Kom i dag, ja. Men det så mye å gjøre, jeg må jobbe fredagene.
1: Det må det,
5: ja.
4: Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det så godt vær. Og så har du en fin vinter. Så.
1: Ja, har ikke slappet fint under, ja.
4: Ja. Skal ikke klage i år.
1: Har du ikke råd for disse stive fingrene?
4: Ja. ja, det er det samme kanskje stivt.
5: Nei.
1: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
5: Nå må ikke du...
4: For frøsende fengler, så blir det stive, vet
5: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
4: Det er greit.
1: Det var kjekt å snakke med deg igjen.
4: Ja, jeg ligger så. God
1: helg. Ha det, så, du. Ha det.
4: Hei.
5: Det var Peri Lien.
1: Ja. Han, da har du et mannfolk, da.
5: Han har en kald jobb.
1: Da er det... Etterlyste
5: mannfolk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringer han. Og blant deg er det to mannfolk.
5: Det er bra.
1: Ja, det er greit.
5: Hvor mange prosent blir det?
1: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så ingen.
5: Nei, det har ikke jeg sagt.
1: Det går
5: ikke. Jeg spør deg, ikke?
1: Ja. Det er meg, ja.
5: Det kan jeg bare la være å gjøre.
1: Men nå...
5: Ravelsk.
1: Har du et godt spørsmål?
5: Ja, ravelsk.
1: Hva for noe?
5: Det gjør i hvert fall du.
1: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
5: Ja, ravelsk.
1: Rav... Elsk.
5: Eller det kan være ravelsk også.
1: Ja. Ravelsk.
5: Ja.
1: Eller rave.
5: Det er ikke helt noe som er kvinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
1: Det er jo det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
5: Hva du tror?
1: Det er noe klare noe ditt av mannfolk,
5: ja. Ja.
1: Men ikke på samme måten.
5: Nei. Telefonnummer 578-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
1: R-A-V-E-L-S-K.
5: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
1: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helper med det. Så må man teie seg.
5: Det går vel an, men...
1: Ja, men må man helst... Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
5: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpå igjen på tråden. Jeg ser på en andre
1: sted. Ja, nå.
5: Gåvekort på kroner, 300 med...
1: Hildenes gartneri.
5: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
1: Ja, veldig fint den er det.
5: Flott arbeidsplass. Hvem vi har med oss her?
1: Nei, Anders blir ikke ferdig.
5: Han la på igjen, han.
1: Er det noen som driver og ringer deg bare?
3: Hallo? Hva som skjer det?
1: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han prater ned til.
3: Å, jeg kanskje...
1: Det var feil, ja.
3: Ravelsk. Jeg slår strauk over.
1: Må det altså...
3: R-A-V.
1: Det sier at...
3: E-L-S-K. Rav. Elsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
1: Hvis det en sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
3: Ja da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
1: Men det blir mye ravelsk.
3: Ja.
1: Hæ? Jeg tror det. Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 5-7-8-60.
3: Ja, men det er noe kjekt at folk har ringet inn også.
1: Nå ikke sier til vi gjør det jo. Kan vi ravelsk litt med folk?
3: Ja.
1: Det gjør vi lett.
3: Det er ikke problem.
1: Det er inga problem på sen fredag. God kveld, god kveld.
6: God kveld, din.
1: Vil du ravelsk litt?
6: Ja.
1: Kan du litt ravelsk?
6: Ja, det hender noe vel, men...
1: Er det en damesport?
6: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
1: Og det er bare å...
6: Å skravle.
1: Skravle, ja.
6: Ja.
1: Nei, vi skravler noe litt vi også, egentlig.
6: Ja, det kommer an på, det er ikke alle så lite samme mundiere jeg gjør, men...
3: Nei, men må si til folket hva du heter.
1: Ja, i alle fall han hørt.
6: Det er Asbjørkera.
3: Det er Asbjørkera, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
6: Jeg sa det faktisk.
3: Ja, til Anders.
6: Jeg sa det sitte på også.
3: Og gjorde det.
6: Ja.
3: Nei, men det er greit, Lars.
6: Det er helt flott, alt jo.
3: Vi har skrevet opp navnet ditt.
1: Ja.
3: Så du kan vinne et gavekort.
6: Ja, det har den sannsynligvis ikke skatt.
3: Ja, det passer godt, ja.
6: Det er det samme ord som
3: det. Ja.
1: Har du en mor som er i...
6: Jeg har faktisk en mor som
1: er i... På rette side av denne verden?
6: Ja.
1: Ja, hun
6: er... Jeg vet jo. Hvor
1: gammel er hun da?
6: Hun er i sitt 93. år.
1: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
6: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
3: Det er hun oppe på Bjørkedal, eller?
6: Nei, nå er jeg jo ute på Folkestadtunen.
3: Å, ja, bare der, ja.
6: Det er vanskelig å være hjemme nå.
1: Ja. Når du er oppe og besøker henne, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
6: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for da har du tenkt så jeg lurer på det. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
3: sak. Og følger med på TV og radio.
6: Ja, ja, ja. Ja. Det er grader, og det hender sånn ofte det at vi har vært i rette settet, så det er...
3: Ja, det er ikke... Den tid er ikke forbi, du.
6: Nei, nei, nei.
1: Ja, men det... Det høres bra ut. Han hørte han... Sitter han her med et spørsmål?
3: Gjør han det? Han behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål?
1: Ja, han har jo egentlig det, altså.
3: Vi har kjekt å prate med folk.
1: Er du ofte på besøk i mordet, da?
6: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
3: Lager det en sånn fast rute?
6: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
3: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp det her nå? Hvor lenge bruker du?
6: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
3: Ja, nå tenker du fråståret.
6: Ja.
3: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig.
6: Mm.
3: Vi skal ikke snakke om det... Folk skulle bli skåtende, men... Husker du han Robert F. Kennedy?
6: Ja.
3: Hva årstall var det?
6: 1963.
1: Nei, det var broren.
6: Nei.
1: Robert.
6: Sa jeg det en gang til.
1: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
6: Robert?
3: Robert, ja.
6: 1968.
3: Det var 68,
1: ja. Ja, men det er jeg satt og ventet på, ja.
3: Du blandet ihop disse to?
6: Nei, jeg har ikke skikkelig.
1: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
3: Det var 63. November 63, var ikke det?
6: Ja, det var...
1: Hvis du er med på et bandy-lag, er oppe på banen på et bandy-lag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
6: Et bandy-lag?
1: Ja.
6: Så er det de som spiller med runde ball og buakrølle.
3: Det er
6: det.
3: Det
6: er 11 på hvert lag.
1: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
6: Ja.
1: Ja, det er like store baner, tror jeg.
6: Ja, det er store baner og... En egnes kjesse, men det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse, det er ikke samme.
1: Men det er lov av 4 innbytter, da.
6: Ja.
1: Er
3: ikke det med fotball nå, da?
1: 3.
3: Er det 3, det?
1: Det er for litt opp i divisjonene.
6: Ja.
1: Sånn som Haugen og sånne som spiller lava, så er det for å sprenge ut og inn hele tiden, så ser det ved.
3: Nei, nei, nei.
1: Det er jo det 6. og 5. 6. divisjonen,
3: jeg får sånn. Nei, det er akkurat å handball, altså. Det kan bare skifte ut, så.
1: Skifte, ja.
6: Ja, det rynande raske sport I alla fall.
3: Men är det bendy, är det nog utbrett här I Norge?
1: Nej, det är det inre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
6: Ja, det helt sikkert.
1: Kjelden, Mjøndalen, Sarpsborg och Reddy och...
6: Ja, men det bort och ned I där.
1: Ja.
3: Så Kjelden hör nog om bendy?
6: Nej, så, det ska nog inte och för exempel och kunstfrysa I hela fotbollbanan, det ska nog inte det.
3: Ja. Du måste ha stabil kultur.
1: Vi ska huska lite som förr. Och såg sportsrevyen så var det alltid sist I inslag om väntaren när det var bandykamp men ja. Reddy och Mjøndalen eller Mjøndalen och Strømsgodset Lettland är där.
3: Var det?
1: Sparta.
3: Den tiden var svartvitt, Svensson.
1: Och Eivind Jonsson var då kommentator.
3: Ja, då var sportsrevyen kvart över ni sen.
1: Kvart över ni sen när han var sportsrevyen.
3: Det var ni I många år.
6: Det var...
1: Tut, tut, tut, tut, och speciell melodien.
3: Ja.
1: Ja, det var så.
3: Ja, var det den, ja. Ja, ja, ja, så blev han skiftad då. Domtor och domtor. Nej, går det vanligt där? Var det nog? Jag kallar det nog, har inte jag pejling på.
6: Nej, det var tunga hemma.
3: Ja.
6: Fickle melodi.
3: Jag har någon Karla Maria Elfsen, du.
1: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och så ett inge bandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där I Lund och... Inge Bendis.
6: Det är någon sån som är stränkig på fötter.
1: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebändin, tror inte du?
6: Ja, ja då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
1: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
6: Ja.
3: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
1: Där är ju India väldigt ja, flink och Pakistan och...
3: Det är där, ja.
6: Och Bangladesh, det är det stora, det är cricket.
3: Ja, landhockey, ja.
1: Han där David Cricket, han var inte så värst.
3: David Cricket.
6: Han var frontfigur det.
1: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallade han huvan hade han?
6: Det var spönhuvar du tänkte på.
1: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
6: Ja, han var pälsjägare, men inte OP. Det var nog... Han har som sagt, han var ju sörstadsman.
1: David Cricket.
6: Ja.
1: Kapten Miki, huskar du så blå?
3: Han hade en sån som hette Timmer.
1: Ja, det smala och långa häften och kom in på något käckt där. Det var omtrent så A4 bredda på det, men det var som du...
6: Så bredd... Delt I tre.
1: Ja.
3: Ja, något sånt, ja.
1: Tre?
6: Ja, jag menar det.
1: Nej.
3: Nej, alltså större sen. Ett A4-ark delt I...
1: Det var tog du berättade ut bara och lade på bägge sidor.
6: Ja. Man var en stripe på kvar sida, tre bilder på kvar
1: sida. Ja, det är möjligt. Det var tre bilder. Ja, det kan möjligt.
6: Stort sett.
3: Det var David Cricket och lite här hette Vill West.
1: Ja, det var kapten Miki och ja, gängen där.
6: Det var...
3: Jag köpte det.
1: Du var för en tid.
3: Kvar vecka köpte det där.
1: Vad hade nog du?
3: Ja, jag lukade blitt av.
1: Vi samlade ju, men och så kom sölpilen att styra.
3: Nej, det var inte.
6: Ja, nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
3: Det tror jag var mig som jämte...
6: Det var brodern som köpte sölpilen. Han, och sen så där svågaren min, så är 15 år yngre.
3: Ja.
6: Det var ju sån I sölpilen tid.
1: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
6: Ja. Det var mycket snoddar.
3: Tempo?
1: Det var en bilkörning.
3: Ja, väl, ja.
6: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X-Niva till Modesty Place.
1: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
6: Ja.
3: Vad är det? Blåser heter cocktail och?
1: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
6: Inpockade I papir, har jag nästan sagt, så du såg ut som ett cigaret.
3: Det skulle ju...
1: Det var sån huskysblad,
6: det. Ja, det var
3: huskys. Kulast.
6: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Gajferika in I Volda.
3: Och jag var I Volda, jaha.
6: Ja.
3: Jag gick och du sa att du skulle komma in och köpa det bladet.
6: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, har jag sagt, ett förhang och hämta. Och så la ut ett gråpapir och så trillade bladen I. Så det var som cirka 20 mm I diameter med tejp och bara ett gummistrick.
3: Ja, och du kom bärare med ditt och så förstod... Så såg ja, aldrig vad det var.
6: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlom här nästan sagt. Eller dressjacka eller möjligen kanske bobbljacka. Det var en gång upp I konfirmationsdress och hadde jo dressjakke med innerlomme, og det gikk akkurat ni.
3: Åja, ja. Og i dag står det utstilt alt dårlig.
6: Ja, ja, ja, herregud, altså, det var jo babystoff, det.
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Den gang
5: det var uskyldig blad.
6: Ja, meget.
3: Meget, ja.
6: Det vi påstår.
3: Det var nok det.
5: Vi var uskyldige, vi som vokste på det også.
6: Ja, ja, det var vi også.
5: Ja.
3: Ja, ja.
5: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
6: I måte.
5: Og så får du fjom du er heldig med trekninger.
3: Ja, da.
6: Ja, det håper vi også.
3: Ja, det. Ja. Vi får nå bare si, vi får nå håpe at alle vinner.
5: Ja, det håper vi i utgangspunktet.
3: Vi må være nøytral.
6: Selvfølgelig er det det.
3: Ja. Ja. Den god, Lars.
6: Ok.
5: Ha det.
6: Ha det bra.
5: Du, Ødd.
3: Er det musikk nå, Jon?
5: Ja.
3: Synes du det?
5: Det siste vi skulle ha nå.
3: Har vi meg, da?
5: Skravling går det, altså.
3: Det passer på Nordstak, tre røde rosor med dansebandet.
5: Jeg kan spille inn og fortelle hva slags instrument er rattgire på noe.
3: En?
5: Rattgire.
3: Instrument? Åja, oh, det er så du kan.
5: R-A-T-G-I, hva er det for noe?
3: Rattgire, hva er det blir for noe?
5: Ja, min rattgire, en trogen venn.
3: Ja, den
5: har hatt sedan lenge sen. Det spelar tonar
3: i min
5: rattgire. Ja, då ska vi höra vad för plåt vi ska höra.
3: Passa att det lördag. Tre röda rosor med dansebandet.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, John.
0: Ka fel.
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere, Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vi då? Kan det vi då?
3: Hur ringer den här rågen?
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med hemma och TV och hör på radioen.
1: Kombinera det?
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig. Det här nu är det skiskytning. Men det är stående eller liggande?
3: Ska han liggande?
1: Kan det vara en jonklar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du att det
0: är du Svein när det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du att det är han flink eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De i så här... väl med så dagarna sen nu har spelat i... Vad heter det? Västfjord? Nej, vad heter det? Fjord?
1: Mitt fjord. Mitt fjord. Ja. Var det något som heter Öjen? Så.
0: Ja, något som heter full fjärde och... Nu, jag ska upp på... Jag ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bädde?
0: Selvfölgelig.
1: Varför det?
0: Du kan så spörja.
1: Ja.
0: Då vi har några spörsmål här.
1: Det måste det.
0: Då börjar snarare svara alltså. Ja, då det så ropar först namnet han får svara först.
1: Ja, då får ropa namn. Ja. Inte säg svar men säg namn då.
0: Kaffaren ska hen bodde tigergutt.
3: Åt med till frågan.
1: Men du ska säga namn.
0: Nej, det var du går nu du måste säga namn. Detta glömde du tror. Vad du Toril säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här ser du.
0: Nej, men kaffan en skog bodde... Kan jag först den var så bodde den nog en tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 80 meter skogen.
0: Kan du först ha 80 från stan och 100 i Botja? Då åker det så skog så 80 meter då.
3: Vad är tre så datt när vi är sånt?
1: Vad nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Ska han få ett poäng
0: för det? Och så nu må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa. Villa
0: kulla. Ja! En
1: här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, då måste jag lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och skjuter på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu känner jag att det var något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein!
1: Upp! Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt!
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du vilja säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Har inte vår president han?
0: Nej, det har inte. Men han borde skådespela.
1: Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damen.
0: Ja, det kan du vara, Svein.
3: Ja, men herregud, så rostat jag inte tänkt på det.
0: Tror du bara vangen, du?
3: Skuta var gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här var Synfjord.
1: Ja, det huskar du gått. Synfjord huskar du, Svein.
0: Dock, kan det avgöras då?
1: Kan det avgöras då? Men då, har du hört lite det här, om det var en bok... Gurin med reverumpa. Ken skrev den. Väldigt känt. Manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författar skrev boka. Gurin
0: med reverumpa. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Okej. Var det om... han så...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Jag vet inte vad han heter. Nej, jag...
0: En!
1: Alltså en känd man.
0: Och så Förde och Anjeplassarna. Nu må du komma några bära exempel.
1: Nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Bye dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och mugget till sig nu.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med chokladmaskina och...
0: Du ser ut som chokladmaskina. Ja. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Lud... Ja, Lud lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annick. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi svar, og da... Oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornavnet, må det sier fort etter navnet. Kan vi gjøre på den måten, da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjell, Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja...
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Torell?
2: Ja.
1: Då är det... Kan du komma på lite, Torell?
2: Ja, vi har tänkt med mig om
1: så. Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för den jag snackade om i förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på att det kan ha Kjell uppsett.
1: Ja, vad han hade tänkt på, ja.
0: Hur ska jag veta det då?
1: En känd man från förr som haft av mig för något. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolstaden, hun vet du
1: så. Ja, blander ikke.
0: Det var kjekt, det var med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann jo.
1: Ja, du fikk, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg uavgjort, jeg.
3: Altså, vinner du i kveld da?
1: Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jag har
0: inte fått det. Nej, premien ikväll är alltså en helg på Stockholms golfpark med att slå så mycket golf du vill.
3: Ja, gärna.
1: Ja, men...
3: Vill upp med en gång, jag ska vara pro.
1: Ja, men det, vi får ta den som en annan gång, Svein, en sponsor en gång.
3: Så ta som en pro för allesammans.
1: Ja, bra. Nej, ikväll är då Hildens gartneri som har gett oss en gavport på 300 kronor.
0: Ja.
3: Jättebra.
0: Det passar bra när det ska vara morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner ränta och en blomstra till
0: morgon. Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga uavgjort.
0: Vi säger uavgjort.
1: För han säger Kjell Svein.
0: Det är en Svein Kjell till. Ja.

0: Ja, Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande ner då. Men hittenamnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Otto. Det är ju den och år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. Sätt in ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bear.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, skatru?
2: Jag heter Toril Olesrud.
0: Och nej, god kväll, ju. Du, och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, nu tänker du på Grand Prix-melodien,
0: ja,
1: eller?
0: Ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämde du också på han då?
2: Ja då.
1: Gjorde
2: ja,
1: det?
2: Då. Ja då.
1: Eller snacka med om han eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så, det han, det kan heta någon där band han spelar i.
1: Ah,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så känner du in i så där så fick sån
1: kritik
0: för det där sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du fortälla mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag pratar.
2: Ja.
1: Jag syns det här är roligt. Är det fjärnsyn ditt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Jag ska skruva av lite.
1: Ja, jag sitter här i den liden.
0: Det var inte du... Det är dig som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad är det heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populärt hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja.
0: Plumbo!
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Jag tror det helt går styr med.
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Countryfestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dag. Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Countryfestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånne greier?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Og jeg er på styremøte inn på Breim, og det synes jeg er ganske spesielt.
0: Er du der nå?
2: Ja.
0: Og det sitter her på radio?
2: Ja, det gjør de sikkert altså.
0: Ja.
2: Og i år så blir jo Countryfestivalen utvidet med en dag, og fra onsdag til lørdagskveld.
0: Ja.
1: Men, altså, det er ikke noe på søndag, noe kjerkekonsert, eller er det slutt på lørdag altså?
0: Nei, kjerkekonserten er.
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrelejare, vet du. Han har bett om att vara, vi må vara absolut tyste.
1: Ja.
0: Men det blir lite spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag kommer inte, han Bobby bara.
2: Nej, det hade varit stas.
0: Han är nog likväl nu så...
1: Han behöver inte rejsa bort igen nu.
0: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... Alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Countryfestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må da være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må da være fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetningen måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
0: Og så, ja, det jo forutsetning. Hva skal han oppfinne en radio være med og lage reportasje og i samme slengen?
2: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
1: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
2: Nei, ikke det.
0: Han jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
1: Du jo kjent for å være beskjeden, du, ja. Ja, ja, ja.
2: Men jeg fikk beskjed om at da må, jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reisa meg selv.
1: Nei.
0: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
2: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da, jo.
0: Ja, ja, vi kan si det sånn. Vi får se.
1: Dere får bli enige.
2: Ja.
1: Hva tid blir litt av snakk om, forresten? Nei,
0: det sånn langtidsplan ditt.
1: Må jeg ta radioen alene i en måne her, eller hva som skjer?
0: Det halvåret må du ta alene.
2: Det må jeg, ja.
1: Svein, du er klar for å hjelpe meg. Har ikke hun fått spørsmål?
0: Ja, hun har fått. Du kan få være med og trekke, du, siden du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka er 12.
1: Ja.
2: Oi, ja.
1: Skulle du legge det for lenge siden?
0: Og hvem du synes skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig hvis det en kar som vinner, for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, så sier... Mm. Det er morsdagen på søndag.
2: Ja, da jeg innabil i saken.
0: Du innabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du men vet ikke hva... Svein ringde jo inn, du vet, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
2: Nei, det er ikke jeg. Men nei. Skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
0: Ja.
2: Ja, da velger jeg...
0: Jeg velger meg, jeg.
2: Jeg velger meg nummer 7.
0: Du vil si 7, du.
2: Mm.
0: Da skal vi inn i fjorden.
2: Åh.
0: Er du klar over det?
1: Nei. Nei, det kan ikke hun vette, men jeg ser det herifra.
0: Gerd Sørbø.
2: Åh, så kjekt.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hun har vunnet gavekort oppå.
1: Krona 300. Hildenes Gartneri.
0: Og Hildenes Gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Hører du det, Gerd?
0: Eller jeg kan godt sende det til henne, og jeg har jo gavekortet liggende her i.
1: Er ikke det den klassen?
0: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv.
2: Mm.
0: Vi sier det sånn, men det er du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
2: Jeg synes dette var et glimrende valg.
0: Du inne i Gløppa nå?
2: Nei, da jeg sitter på Eid.
0: Å, jeg synes du sa vi inne i Gløppa, ikke?
2: Nei.
0: Jeg hører bare på en eier, skjønner du.
2: Jeg bor nå på Eid fremdeles.
0: Ja, det vet jeg, men trodde du var på styremøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
2: Ja.
1: Men det ferdig, det.
0: Det ferdig.
2: Ja. Det nytt møte 20. februar.
0: Og da får vi vite hvem som skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bukes...
0: Jeg har fått noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
2: Det bukes for lenge siden.
0: Ja, ja.
2: Men dette blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... Menneske du, Toril?
2: Jeg er skap, country.
1: Og er du det, ja?
2: Ja, jeg lærte av Jon Roar når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
0: Det er mer.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Mm. Tiden går så fort når vi er eldre, så går det heller fortere.
2: Ja, men det er fin musikk og, ja.
1: Det er sånn, bilmusikk.
2: Ja, det også, men... Det er noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Alt fra opera til country.
1: Alt fra opera til country, ja.
2: Ja, da.
0: Du er med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
2: Ja, jeg er barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du er pike, var ikke det jeg hadde?
0: Du, sjuva du er.
1: Sjuva du er. Olsen banden.
0: Men takk for at du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Toril Olsrud til og med.
2: Olsrud, ja.
0: Olis.
1: Oles.
2: Olis.
0: Oles, Rudi,
1: ja. Ja da.
0: Tent barn av mange navn. Ha det godt.
2: God helg.
1: Takk ja. Det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden det, Jon.
0: Ja, da må vi se en god.
1: Det var da om Kari Englund.
0: Ja.
1: Helsing fra Eldri.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nå tar vi på etter skudd. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer, kjære Kari! Gratulerer med dagen!
1: Må ikke begynne så høyt, Jon.
3: lovat litt högt.
1: Jag hoppas inte blir skrämd. Gratulerar med överstått, Kari.
0: Ja. Nu har vi kommit till Vajsen, det som det heter.
1: Vi
0: ja.
1: Tack för mig.
0: Du var så kort, men ja. Fattigt.
1: Tack för mig. Hej till Odd Frömsen.
0: Tekniker kväll, du får rätta om det tekniska.
1: Ja, det är du. Så tror du har peiling.
0: Du var så knapp. Tekniker var...
1: Anders Vårdal.
0: Ja, och Odd Frömsen har varit bisittare här. Jon Råra är nog varit med av och till.
1: Ja, men sluta av vår slära. Vi hade en rödbuss här så det ska vara stor skravle.
0: Ta den nog i stil. Du måste komma in. Vi tackar för oss. Och känner dig rätt så du kan väl upp igen.
1: Jag känner igen om 14 dagar. Visst du skriver namn till avisa. Att jag vet att jag ska möta.
0: Åh, så PR-kort och du må rart ha namnet till avisa.
1: Jag skriver bara Jon och så
0: jag, kan jag göra det? Känner
1: ja.
0: Du då?
1: Ja.
0: Ja, Ågen, den udde. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
1: Är det gloppebingo då?
0: Ja. Det ska säkert vara bingo. Det är bingo från gloppen. Och så fredag så är det Sögen går.
1: Ja, hör på det, folken.
0: Hör på det, folken. Klockan 9. Och så är det Jon Elling var redo med underhållet klockan 10.
1: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
0: Så får med och det är ett helt färskt program nog.
1: Och det är helt nytt, ja.
0: Ja.
1: Helt topp.
0: Det var det sista Jon Råra och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
1: God natt, god natt.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det är översatt för tysk. Ronald lagade den här